Meni to se grau, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobivam jih po glavu.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Številnim zaposlenim v šolstvu je zavrelo. Šolniki zbirajo podpise pod peticijo sindikata SVIS. Nasprotujejo odpuščanjem, prekinitvi plačne reforme in izključitvi sindikata iz priprave šolske reforme. Opozarjajo, da naj bi se masa plač v javnem sektorju prihodnje leto zmanjšala za približno 5%. Prek Amnesty International je več kot 525 ljudi že podprlo poziv ministru Rončeviču naj spremembe šolstva pripravi strokovno in pregledno. No, študenti pa bodo danes volili predstavnike v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij fakultet povezanih študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Volišča bodo odprta od 9. pa do 6. zvečer. Izbirali bodo predstavnike za naslednji 2 leti, izvoljeni bodo sodelovali pri odločanju o programih in porabi denarja študentske organizacije. No, danes pa bomo izvedeli še, kdo prejme letošnje državne nagrade za znanstvene dosežke. Dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj bodo razglasili ob 10. v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Razglasili pa bodo tudi prejemnika priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti.
6: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, čez dan pa dokaj sončno, nekaj več oblakov bo občasno na severu in vzhodu države. Temperature v tem jutru od 3 do 8 stopin, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa do 20. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
1: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 4 minute čez 6 so na cestah pa že zastoj in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In družali se bomo vse do 10 ure. Dobro jutro. Počasi, zares bomo začeli tole sredino jutro. Smo že skoraj da zares na polovici delovnega tedna in obljubim, da bom poskrbela za dobro glasbo, zato da boste v službo odšli dobre volje. In da se morda z nje tudi vrnili, ne, če boste hitro zaključili. Kakorkoli, najprej še ena kava in odlična glasba. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Žan Serčič, Plamen in Kri, 12 minut čez 6 v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo. No, na Kranjski planini pa se po več opozorilih prebivalcev nadaljuje poostren nadzor. Policisti so v zadnjih dneh preverjali predvsem uporabo pirotehnike, pa tudi nevarno vožnjo z električnimi skiroji in mopedi. Mladoletniku so celo zasegli pirotehnične izdelke, pri skirojih pa ugotovili več kršitev. V posameznih primerih so ukrepali tudi proti staršem zaradi opustitve nadzorstva. No, poostren nadzor pa je povezan z več dogodki v zadnjih tednih, od pokanja petard in pa vandalizma do seveda nevarne vožnje. In mi bomo v nadaljevanju preverili, kako razmere na planini vidijo domačini, a se je po dodatnem nadzoru kaj spremenil in kaj bi bilo treba še narediti. Govorila bom s predsednikom krajevne skupnosti Planina. Po sedmi ga pokličem. Dobro jutro.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabay v Gorenjskem jutru, 20 minut čez šesto. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo, no in če ste v tem trenutku v tem, da odidete od doma, če odhajate v službo, po pravkih, če peljete otroka v vrtec ali pa že takole zgodaj tudi v šolo, ja, dejte se mal obleč. Po Gorenjski zdajle v tem trenutku delno oblačno, temperature pa bolj konkretno v Kranjski Gori in okolici 4 stopinje, na Jesenicah pri oblačnem vremenu 6 stopinj, ravno tako v Radovljici, tudi v Kranju pretežno oblačno in pa 6 stopinj, ravno tako pa tudi v Kamniku. Kar se tiče vremena danes, bo sprva pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, se bo pa čez dan postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature pa danes od 17 do 21 stopinj.
1: Zapadel je prvi sneg, obelil so se.
0: Ja, tudi prvi sneg imamo tam nad 2000 metri nadmorske višine. Na Kredarici 7 cm snežne odeje, no na Kaninu pa 2 cm, pa tudi na Zelenici centimetr snega, to je pa pod 2000 metri. Je pa res, da ne moramo še govoriti o neki pravi snežni odeji, ja, lahko pa vohamo, ne, da se počasi približuje tudi zima, predvsem pa v trgovinah vidimo, da se približuje tudi december. Kot poje Tuše Proeski, gre skoraj za igro brez meja. Dobro jutro.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, slaba minuta še manjka do pol sedmih, dobro jutro, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. Ja, tole vam postrežem v nadaljevanju Phil Collins Can't Stop Loving You za prijetno, tudi malce bolj umirjeno sredino jutro. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
2: Zajvent, specialisti za prezračevanje.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
10: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
11: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
10: Spoznajte razliko na goba.eu.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
13: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Gorenjski policisti na območju planine v Kranju nadaljujejo z aktivnostmi za zagotavljanje varnosti, spoštovanja cestnoprometnih pravil in odgovorno uporabo pirotehničnih izdelkov. Z redno prisotnostjo na terenu, preventivnim delom in sodelovanjem s prebivalci želijo prispevati k varnemu, urejenemu in prijetnemu življenjskemu okolju za vse, sporočajo z policijske uprave Kranj. V petek in soboto so izvedli poostren nadzor, v okviru katerega so obravnavali eno kršitev povezano z uporabo pirotehničnih izdelkov in več kršitev cestnoprometnih predpisov. Mladoletni osebi so zasegli pirotehnične izdelke, zoper njo pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Med ugotovljenimi kršitvami mladoletnih voznikov mopedov in e-skirojev so bile vožnja brez ustrezne zaščitne čelade, vožnja brez nameščene registerske tablice in vožnja po nepravilni strani ceste. Zoper mladoletne voznike bodo zaradi ugotovljenih prekrškov podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. V določenih primerih pa so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva obravnavali tudi starše, ki so jim izdali plačilne naloge. Posebno pozornost so namenili tehničnim lastnostim e-skirojev in mopedov ter prekoračitvam hitrosti glede na konstrukcijske lastnosti vozil. Pri preverjanju dveh e-skirojev na merilnih valjih je eden dosegel hitrost 66, drugi pa 37 km na uro. V obeh primerih zoper mladoletna voznika vodijo postopek, prav tako pa so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva plačilni nalog izdali tudi staršem. Policisti bodo tudi v prihodnje nadaljevali s preventivnimi in represivnimi aktivnostmi ter svojo prisotnost prilagajali ugotovitvam na terenu in informacijam prebivalcev. S prisotnostjo na terenu želijo pravočasno zaznavati morebitne kršitve, preprečevati nevarna ravnanja in prispevati k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja ter javne infrastrukture. O vprašanjih varnosti na območju planine se, kot dodajajo, pogovarjajo tudi z drugimi pristojnimi deležniki ter ob tem poudarjajo, da imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti tudi starši.
4: Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, čez dan pa dokaj sončno, nekaj več oblakov bo občasno na severu in vzhodu države. Temperature v tem jutru od 3 do 8 stopin, najvišje dnevne temperature danes pa od 17 pa do 20. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
16: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro in previdno, kamorkoli se na tole sredino jutro odpravljate. Je pa promet oviran na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in počivališčem Lipce proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
18: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Shakira in Underneath Your Clothes, še prej pa Phil Collins in Can't Stop Loving You. Dobro jutro, uživajte.
18: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Shakira in Underneath Your Clothes, še dobrih 15 jih manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate. Urška Benedik vam delam družbo. Sreda je danes, na polovici delovnega tedna smo, 14. oktober. In danes je tudi svetovni dan standardov. Ja, standardi določajo ogromno stvari, ki jih uporabljamo, pa v njih v bistvu sploh ne razmišljamo, ne? Od polnilcev in velikosti papirja do varnosti naprav. Vsako leto 14. oktobra praznujemo, torej svetovni dan standardov, letošnja mednarodna tema pa je povezana tudi z varno in čisto energijo. No in zdaj mene zanima, Gorenci in Gorenke, kaj vi mislite, kaj bi mogalo biti po vaše povsod standard? Jaz mislim recimo, da bi moral biti standard povsod to, da v službi, v skupni kuhni vsak pomije za sabo. Kaj pa vi mislite? Kaj bi moglo biti povsod standard? Nič 30, 200, 120.

0: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiju Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga u autocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Premijer Janez Janša po referendumih napoveduje možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in tudi kazenskih ovadb. V 14 dneh naj bi vložili zakonske spremembe. SDS moti predvsem nočni preobrat pri glasovanju RTV prispevku. Komisija pojasnjuje, da se štetje nadaljevalo tudi po noči, le javna spletna stran se ni sproti osveževala. Janša želi tudi prostovoljno plačevanje prispevka. Kako bi to izvedli, poslanka SDS Alenka Jeraj?
4: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili.
3: Komisija, da včeraj ni prejela uradnega ugovora na delo svojih organov, izidi še niso dokončni. Papežu Leonu 14. pa so med operacijo potrdili pljučnega raka. Odstranili so mu spodnji režen desnega pljučnega krila. Po sporočilu Vatikana je poseg uspel brez zapletov, papež pa se je vrnil v svojo sobo. V bolnišnici bo predvidoma ostal približno en teden. Poceni elektronski nakup pa lahko hitro postane odpadek. Na to ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov opozarja v družbi Zeus. USB adapteri, mini ventilatorji, LED svetila in elektronske igrače imajo pogosto kratko življenjsko dobo, številni pa končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih, namenskih uličnih zbiralnikih ali tehničnih trgovinah. Delujoče naprave lahko tudi podarimo, pokvarjene pa poskusimo popraviti.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostale pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
7: In lep pozdrav tudi na ceste, 3 minute čez sedmo so, če ste kje v kakšnem zastoju, najprej ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti tudi upočasnjen promet s posameznimi zastoji, nekako od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, gre vse skupaj. Promet poteka izmenično enosmerno na hitri cesti Tržič pod Tabor in tudi tam pričakujte zastoj. Zastoj pa še na relacijah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in Kamnik, Domžale. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, bom pa v nadaljevanju govorila s predsednikom krajevne skupnosti Planina o dogajanju na planini, kakšni so ukrepi, kaj pričakujejo in upajo, da se bo spremenilo. Klepetamo pa danes tudi o standardih. Danes je svetovni dan standardov in sprašujem vas, kaj bi moralo biti standardizirano. Javil se je poslušalec Marko, ki je zapisal takole, pri meni so to definitivno parkirni avtomati, vsak dela po svoje, pri enem kartica, pri drugem aplikacija, pri tretjem pa iščeš drobiš. Jaz bi dal en standard, naj bo pa vsod enako. Nič 30, 200, 120, se strinjate z Markom, oziroma kaj bi moralo biti po vaše standardizirano. Standardizirana pa je dobra glasba v gorenskem jutru, ki je ne manjka. Dobro jutro.

0: Luka Sešek, Nipke, največja napaka, 12 minut čez sedmo, naj bo tale sreda, brez napak, naj se zgodi vse tako, kot si želite in si seveda tudi zaslužite. 13 minut čez sedmo je Gorenjsko jutro, poslušate, Urška vam delam družbo. No, o dogajanju na Kranjski planini pa smo v zadnjih dneh poročali večkrat preko seveda različnih kanalov. Prebivalce so tam vznemirjali pokanje pirotehnike, vandalizem, pa tudi nevarna vožnja z električnimi skiroji in skuterji. Zaradi tega pa so policija, redarstvo in občina okrepili nadzor na območju. Zbrali so se tudi prebivalci, seveda z oblastmi, in se pogovarjali in prišli do nekih dogovorov, kaj bi se moralo na planini narediti, kako ukrepati. Z mano v navezi pa Toni Del Fabro, predsednik krajevne skupnosti Planina. Toni, povejte, zakaj mislite, da se to dogaja ravno na planini?
1: Kompletnih vzrokov še ne postavljamo, vendar zaradi koncentracije samega prebivalstva je stvar v tem, da je možna tudi ta zadeva, da se bolj ko ne išče neka pozornost in neki delikti, ki so seveda sedaj všečni, o tem se govori, ne, tudi na samem sestanku je ravnateljica podarila, da so se mladoletni otroci prve trijade celo hvalili okrog, kako je bilo zanimivo v petek, ko jih je lovila policija. Tako da jaz mislim, da je velik podarek o tem, da ne vem, če dejansko živijo pravo življenje, ampak bolj kot ne virtualnega. Kar se tiče Evropa in vseh ostalih variant, bi zdaj težko rekel, da gre zgolj iz strani prebivalcev planine, ampak je pa res, seveda, tukaj se nekaj dogaja in morda je tudi kakšno maščevanje vzadaj kakšno dejanje, ki se je predhodno zgodilo in se zdaj na tak način kaže nekaj sklatja.
0: No, pogovarjali ste se oziroma neki dogovori potekajo tudi v smeri, da bi starši plačali škodo, ki jo povzročijo mladostniki. Ste temu naklonjeni? Kaj mislite o tem?
1: Ja, na to temo smo kar precej predebetirali, glede na to, da je policija v bistvu ugotovila in odkrila ene niste delikvente, ampak se potem ustavi vse, kar se tiče sodnih procesov naprej. Ne? Največ, kar se zadeva izolovi ravno pri tem, da gre za lažje oblike potem ukrepanja, kar se pravi s kakšnimi lažjimi ukori in ukrepi, ne? Tako da morda se delikventi tudi tega zavedajo, da kaj, glede na to, da so mladoletni, da jim dejansko zakonodaja kaj dosti, da jih pač ne sankcionira. Tako da varianta v tem, da policija sicer opravi svoje delo do postopkov, ki grejo naprej, potem pa je žal v tem segmentu na vrsti sodna veja oblasti, ki bi po mojem mnenju morala bolj strogo pristopiti k temu problemu.
0: Ja, mislim, da je tukaj na mestu tudi rek, vse se vrača, vse se plača. Dobro jutro.

0: redovnica, pa bodite pozorni na nov parkirni režim. Zdaj, kaj to pomeni? Na parkirišču za upravno enoto je ponovno modra cona s 27 parkirnimi mesti, od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro pa je parkiranje omejeno na največ 2 uri. Ob glavni cesti je bilo ukinjenih 8 parkirnih mest, so pa za srednješolskim izobraževalnim centrom uredili več kot 20 novih brezplačnih parkirnih mest. Torej, vse to vzemite na znanje, če imate v prihodnih dneh, tednih opravka na upravni enoti Radovljica. Vsekakor pa preverite oznake in uro prihoda, da vas parkiranje ne preseneti oziroma kakšen listek za pred vetrobranskim steklom za brisavci. Dobro jutro, Gorenjska.
1: Tina, me povej, kakšno igro, gre se zdaj, gre spod.

Tina Turner, Two People, 22 minut čez sedmo, v gorenskem jutru, Urška Benedik, van delam družbo, dobro jutro na tole sredo 14. oktobra. No, če pa imate v teh dneh ali pa v naslednjih dneh opravka na upravni enoti

0: Adele, Set Fire to the Rain, točno pol osmih je ura, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. Danes klepetamo tudi o tem, kaj bi moralo biti po vaše oziroma po naše standardizirano svetovni dan. Standarda je danes in jaz mislim, da bi moralo biti standardizirano to, da vsak v službeni skupni kuhni pospravi za seboj. Oglasila se je poslušalka, ki je napisala, da bi moralo biti standardizirano to, da so, oziroma poslušalec je to napisal, da so vsa parkirišča, da imajo enak način plačevanja, ne da nekje iščeš, drobiš druge kartico, aplikacija, skratka, da se to standardizira. Še nekdo se je javil, ki je zapisal takole. Dobro jutro, meni pa bi bilo všeč, če bi bile povsod enake oznake za stranišča, izhode in parkirišča. Včasih se v kakšni garaži počutim kot v labirintu. Nič 30, 200, 120, kaj pravi vi se strinjate, kakšno je vaše mnenje, kaj bi moralo biti standardizirano. Ja, in medtem, ko razmišljate, malo italijanske klasike. Mama Maria sledi v nadaljevanju, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
2: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
2: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Na platformi Pametni Kranj je avtomatski gradnik Energija in prenova, ki na enem mestu združuje ključne informacije o učinkoviti rabi energije, aktualne razpise in finančne spodbude ter orodje, ki omogoča informativni izračun energetske porabe in okvirno primerjavo učinkov različnih rešitev pri prenovi doma. Pomemben del gradnika predstavlja anketa, s katero želimo bolje razumeti stanje, potrebe in izzive pri energetskih prenovah občanov, s sporočajo z mestne občine Kranj in dodajajo, da bodo zbrani odgovori in predlogi podlaga za nadaljne ukrepe in razvoj na področju energetike in prenov na območju mestne občine Kranj, zato vse občanke in občane vabijo k sodelovanju in izpolnitvi ankete, ter dodajajo, da bodo gradnik postopoma nadgrajevali in razširili tudi na druga področja energetike, obnovljivih virov in trajnostnega razvoja. V zdravstvenem domu Tržič so se razveselili nove pridobitve, vozila za sanitetne prevoze, ki bo pomembno prispevalo k zagotavljanju kakovostnih in varnih prevozov pacijentov. Namenjeno je predvsem nenujnim prevozom, med drugim na dializo, na različne zdravstvene preglede in druge oblike zdravstvenih obravnav. Zaradi organizacijskih in zakonskih sprememb se je obseg dela reševalne službe zdravstvenega doma Tržič v zadnjem obdobju precej povečal. Z namenom racionalizacije in učinkovitosti reševalnih prevozov so se pri osnovnem zdravstvu Gorenjske povezali z zdravstvenim domom Kranj ter skupaj prevzeli tudi izvajanje dializnih in drugih nenujnih reševalnih prevozov, ki so jih doslej opravljali zasebni izvajalci. Zaradi povečanega obsega dela so zato nujno potrebovali dodatno vozilo, ker pa trenutna finančna situacija takojšnjega nakupa letega ni omogočala, so se s prošnjo za pomoč obrnili na občino Tržič, kjer so prepoznali potrebe zdravstvenega doma in tržiških pacijentov ter pomen zagotavljanja dostopnih prevozov za občane in v celoti financirali nakup novega vozila, ki je že v polni uporabi.
10: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
11: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo zdrav tudi na naše ceste. Ja, v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Lukovice. Na Primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse pa bravo, ugotovili ste proti Ljubljani oziroma proti ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na hitri cesti Tržič pod Tabor in tudi tam prihaja do zgoščenega prometa s posameznimi zastoji. Previdno, potrpežljivo in počasi gre tudi na relacijah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Kamnik-Domžale in pa seveda v vseh jutranjih zastojih ne pozabite na reševalni pas. Sporočili ste še en radar, če ste, greste v tisti konec, v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Tržaška cesta. Nič 80, 22, 55, srečno.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Josip Lisac, Magla, ja, nekaj megle še imamo, ampak se bo tudi v naših krajih v nadaljevanju razkrojila, raztopila, pač slabo neboje in bo pretežno jasno. Upam pa, da imate tudi srečno pot, če ste na poti, da je vse v redu. Imam pa zdaj v tem trenutku eno pomembno prometno informacijo za vse, ki boste jutri, torej v četrtek, vozili skozi Škofjo Loko. Predor Sten bo jutri 15. oktobra zaradi regijske reševalne vaje zaprt od 13. do predvidoma 19. ure, zaprta pa bo tudi regionalna cesta pred predorom. Torej v predoru ter na območjih Suhe in Zminca bodo preverjali, kako so reševalne službe pripravljene na morebitno nesrečo v predoru. Sodelovali bodo gasilci, reševalci, policija in druge službe, ki bi bile aktivirane tudi ob resničnem dogodku, katerega upamo, da sploh ne bo prišlo, fino pa je, da smo pripravljeni. Tako na to, da če pride do tega dogodka, kot na to, da če gremo jutri kaj skozi Škofjo Loko. Če vas torej popoldne pot vodi skozi Škofjo Loko, računajte na obvoz in nekaj dodatnega časa za pot. Ampak ja, če smo v avtu oziroma kjerkoli smo, sploh če smo zdaj v kakšnem zastoju, ne, in se nam mudi v službo, ker moramo biti ob osmih v službi, ja, zraven v vsakem primeru paše odlična glasba. Jason Derulo in Take You Dancing. Dobro jutro.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, ko jih še 6 manjka do 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. Ja, iz mestne knjižnice Kram pa sporočajo, da odpade dogodek Literarno ozvezdje, katerega gost bi moral biti Tone Partlič. Jutri bi se moralo to zgoditi ob 18. v mestni knjižnici Kran, ampak odpade je pa od dogodek predstavljen na kasnejši datum. Tako da ste vsi o tem obveščeni, lahko preverite to tudi na spletni strani mestne knjižnice Kran, bo pa enkrat drugič. Ja, kar nekaj prehladov je, viroz in vsega tega, tako da upam, da niste vi v tej skupini in da ste zdravi, da se dobro počutite in da ste pripravljeni na sredo, na tisto, da se polovica delovnega tedna zares konča, prva polovica, in na to, da še pred osmo slišite tudi dve legendi, Kenny Rogers in Dolly Parton s hitom Island in the Stream. To sledi še preden ura odbije 8.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
12: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
13: Vstopnice na eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
16: Kaj si najdu?
15: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
16: Kje si zdaj to najdu?
15: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
17: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
18: Ah, kot vedno.
19: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Teja Košir se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu. Po izstopu iz demokratov je najprej napovedala delo nepovezano poslanke, zdaj pa namerava pot nadaljevati na ministrstvu za infrastrukturo. Anže Logar zavrača očitke, da bi jo stranka prisilila k odstopu. V Svobodi dogajanje ocenjujejo drugače. Matej Arčon.
3: Očitno je prišlo v stranki demokrati do razkola. Stranka že od prvega dne na nek način razpada.
2: Demokrati tako ohranjajo 6 poslanskih mest, Koširjeva je do formalne razrešitve še vedno državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Napadi na ladje v Hormuški ožini pa znova povečujejo nevarnost za oskrbo z energenti. V zadnjih 48 urah se je zgodilo najmanj 5 incidentov. Dva iranska uradnika sta agenciji povedala, da želi Iran z novimi taktikami ohranjati visoke cene nafte pred ameriškimi volitvami. Skozi ožino je pred vojno potekala približno 1/5 svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim plinom. Na Kitajskem pa lahko najamete tudi družbo, ne le pomoč pri gospodinstvu. Pravijo si, skupnostni otroci in starejšim prinašajo obroke, popravljajo drobne stvari in si vzamejo čas za pogovor. Plačljive spremljevalce najemajo tudi mladi za obisk bolnišnice ali pohod v gore. Ne gre torej le za drobne opravke, ampak tudi za polnjevanje praznine v odnosih.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: 8:03, prvi z vami na cestah, zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici. Promet je urejen izmenično enosmerno na hitri cesti Tržič pod Tabor in tudi tam lahko seveda pričakujete upočasnjen promet z zastoji. Ravno tako pa tudi na relacijah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Kamnik Domžale in pa še na ostalih jutranjih lokacijah, ki so vam seveda tudi dobro poznane. Radar pa je v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade, slika pa vas v smeri Tržaške ceste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In upam, da je družba dobra tudi v službi, v šoli, na faksu, kjerkoli že ste in nas lahko še vedno poslušate. Obljubljam samo dobro glasbo, ampak a veste kaj, ne? 8:04 oziroma že skoraj 8:05 si bom jaz prvošla še eno kavo in pa seveda, ja, odlično glasbo. Pa kakšno rečemo, tudi o tem, kaj mislite, da mogo biti standard. 0:30, 200, 120.

Tabu poljubljena, 12 minut čez 8 v Gorenjskem, jutru, Urška, vam delam družbo. In zdaj eno iskreno vprašanje oziroma iskreno premislite pri sebi. Kolikrat med takole jutranjo vožnjo pogledate na telefon, prestavite navigacijo, iščete pravo radijsko postajo, ali se pa ne, če imate otroke zadaj, obrnete k otrokom na zadnjem sedežu. Ja, upam, da ne prevečkrat oziroma, da tega sploh ne rabite narediti. Zakaj? Zato, ker so vse to motilci pozornosti. In nova anketa Agencije za varnost prometa kaže, da je skoraj 83% sodelujočih voznikov priznalo, da v zadnjem mesecu med vožnjo niso bili vedno povsem osredotočeni. Ja, telefon je še vedno eden izmed glavnih motivcev, ni pa edini problem, niso sporočila ali pa klici. Pozornost nam jemljajo tudi hrana, pijača, navigacija, pogovor s sopotniki in celo nastavljanje klimatske naprave. Več kot polovica sodelujočih je že prepozno recimo zaradi tega opazila prometni znak. Kaj pa vi? Kako ste vi s tem? Ja, če ste v tem trenutku na cesti previdno, varno, potrpežljivo in pozorno, naj vas nič ne zmoti. Naj vam dobra glasba, ki sledi, da predvsem motivacijo, da ste še bolj pozorni na cesti. Dobro jutro, dober dan.

Matt Simons, Catch and Release, 20 minut čez 8. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, 14. oktober je danes, smo na polovici delovnega tedna in mi nadaljujemo naše druženje še pred 8:30 tudi z odlično glasbo. V ozadju že legendarni, lahko rečem, Boris Novković, s tisto, ki se nam bo morda danes pela še cel dan, pa nič ni narobe, ker je dobra v dobru in zlu. Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke, uživajte!

0: Alphaville, Big in Japan, še slabe 3 minute manjkajo do 8:30. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, z Japonske pa gremo zelo, zelo kmalu sem. Tudi Savage Garden in Truly Madly Deeply nas bodo zabavali, nam delali družbo in seveda bomo uživali v teh ritmih takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Ostante.
1: Renault Austral E-Tech Full Hybrid potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez polnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov. S 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v remont Kranj in se odpeljite takoj.
2: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
5: Ja, kako lepe jesenske lepotice so tukaj.
6: Ej, kaj pa ti gledaš?
5: Ja, rože, no, poglej, mačehe, krizanteme, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so 7 v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
7: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Občina Gorenja vas Poljana je razvojno najprodornejša podeželska občina. Nagrado je prejela pred dnevi na konferenci Zlati kamen, ki je potekala v Kranju. Kot so zapisali organizatorji v utemeljitvi, pri letošnjem izboru smo iskali zlasti razvojne preboje, pomembne in merljive spremembe v času zadnjega mandata. Toda občina Gorenja vas Poljane se ne razvija na ta način, torej z revolucionarnimi preboji in tudi naše številke niso zaznale nič spektakularnega. Kraj se razvija razmeroma počasi, mirno, zadržano, zato pa z neverjetno, že kar trmasto ustrajnostjo. Pred 30 leti so državni uradniki ocenili, da ima ta občina omejene razvojne možnosti. Pokazalo se je drugače. V kraju so zgledno razvili infrastrukturo, ob tem pa spodbudili živahno dogajanje na različnih področjih, od podjetništva do športa in kulture. Kraji v občini so dobro razviti in zgledno urejeni. Razvoj je celovit. Aktivnosti pa prinašajo merljive rezultate. V občini močno sami skrbijo za zdravstvo in prebivalci so med najbolj zdravimi pri nas. Sistematično se ukvarjajo z zmanjševanjem količin odpadkov in so pri tem med najuspešnejšimi. Kraj odlikujeta tudi izjemno močna družbena povezanost in zavest o krajevni identiteti, če tudi naši kazalniki te močne povezanosti povsem ne razkrijejo. In ker občina ni le politika ali uradništvo, ampak ljudje, omenimo še tole. Najboljši evropski mladi kmet, ki je ob tem priznanju prejel še nagrado za projekt energetske učinkovitosti v kmetijstvu, prihaja iz občine Gorenja vas Poljane. Tudi to je rezultat spodbudnega okolja, so še dodali organizatorji. Konferenca Zlati kamen je vsakoletno srečanje deležnikov z področja lokalne samouprave. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izboru. Zlati kamen.
12: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
13: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, nekaj upočasnjenega prometa oziroma zastoju še imamo na cestah, in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, ker je promet urejen izmenično enosmerno, upočasnjen promet s posameznimi zastoji tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, same odlične Pink, Try, še prej pa tudi Savage Garden in Truly Madly Deeply. Uživajte, 3 minute čez pol deveto je.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Pinkin' Tried, še dobrih 15 manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška Benedik vam delam družbo ob odlični glasbi in pa tudi najbrž da tisti kavi, ki jo propočasi srkate v službi. Ja, mi nadaljujemo naše druženje tudi še pred 9. z odlično glasbo, še prej pa sem poklicala gospoda Tonija del Fabra, predsednika krajevne skupnosti Planina, ker že kar nekaj časa poročamo preko različnih kanalov o dogajanju na Kranjski planini. Prebivalce so tam vznemerjali pokanje pirotehnike, vandalizem, pa tudi nevarna vožnja z električnimi skiroji in skuterji. In Toni, najprej vprašanje, a imate krajani že vsega tega za res zdaj pa dovolj?
1: Ja, mislim, že od enih od mojih izjav, tudi ko sem jih dal za razne medije, je to, da je osnovna naloga vsake oblasti, da zavaruje svoje prebivalstvo. In glede na to, da so imeli krajani kar nekaj klicev tudi na policijsko postajo, tako na občino, kot na tudi na krajevno skupnost, si vsekakor želijo reda, miru, kajti jaz sem rekel tudi, da bojimo se tega, ko bojo krajani vzeli stvari v svoje roke, potem bomo imeli anarhije še več in tega se nihče ne želi in jaz tudi močno upam, da do tega ne bi prišlo.
0: Zakaj pa mislite, da se to dogaja ravno na planini?
1: Kompletnih vzrokov še ne postavljamo, vendar zaradi koncentracije samega prebivalstva je stvar v tem, da je možno tudi ta zadeva, da se bolj ko ne išče neka pozornost in neki delikti, ki so seveda sedaj všečni, o tem se govori, ne, tudi na samem sestanku je ravnateljica podarila, da so se mladoletni otroci prve trijade celo hvalili okrog, kako je bilo zanimivo v petek, ko jih je lovila policija. Tako da jaz mislim, da je velik podarek o tem, da ne vem, če dejansko živijo pravo življenje, ampak bolj kot ne virtualnega. Kar se tiče ropa in vseh ostalih variant, bi zdaj težko rekel, da gre zgolj iz strani prebivalcev planine, ampak je pa res, seveda, tukaj se nekaj dogaja in morda je tudi kakšno maščevanje vzadje kakšno dejanje, ki se je predhodno zgodilo in se zdaj na tak način kaže nekaj sklatja.
0: To ni še eno vprašanje, a ste naklonjeni ukrepu, da škodo, ki jo povzročijo mladostniki, plačajo njihovi starši?
1: Ja, na to temo smo kar precej predebetirali, glede na to, da je policija v bistvu ugotovila in odkrila ene niste delikvente, ampak se potem ustavi vse, kar se tiče sodnih procesov naprej. Ne? Največkrat se zadeva izlovi ravno pri tem, da gre za lažje oblike potem ukrepanja, se pravi s kakšnimi lažjimi ukori in ukrepi, ne? Tako da morda se delikventi tudi tega zavedajo, da kaj, glede na to, da so mladoletni, da jim dejansko zakonodaja kaj dosti pač ne sankcionira. Tako da varianta v tem, da policija sicer opravi svoje delo do postopkov, ki grejo naprej, potem pa je žal v tem segmentu na vrsti sodna veja oblasti, ki bi po mojem mnenju morala bolj strogo pristopiti.
0: Ja, upam, da se stvari tudi na planini uredijo, da se bodo stvari pomirile, ker ja, vsi si zaslužimo, da se v okolju, kjer živimo, počutimo varno. Dobro jutro, dober dan.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments. 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Osnutek novega zakona o alkoholu in tobaku staje v nasprotju z zagotovili zdravstvenega ministrstva. Kot poroča TV Slovenija, je dokument, ki ga je prinesel Tadej Ostrc, enak osnutku, ki je sprožil kritike stroke. Ta bi odpravil prepoved kajenja v zaprtih prostorih in omejitve nočne prodaje alkohola. Minister zatrjuje, da rahljanja ne bo. Skoraj 26 tisoč evrov pa so stale tri letalske vozovnice na Japonsko za ministra Boruta Rončeviča in dva spremljevalca. SD zahtevajo pojasnila. Luka Goršek.
4: V naših informacijah gre za negospodarno razpolaganje s financami.
3: Minister odgovarja, da je potoval po predpisih in da so vozovnice kupili z javnim naročilom. Udeležil se je dveh forumov o znanosti. Skupnih stroškov poti ministrstvo ni razkrilo. Pet številke in dve dodatni pa sta 35-letnemu Nemcu prinesli 120 milijonov evrov. Po sporočilu organizatorja Loto 24 je igralec iz Metmana pri Düsseldorfu osvojil najvišji možni eurojackpot. V Sloveniji so v istem žrebanju zabeležili več kot 15 tisoč manjših dobitkov. Milijonska glavna nagrada pa je tokrat ostala onkraj naše meje.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
6: 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
8: 9:03, dobre novice z naših cest, ni večjih posebnosti, naj bo mirno, varno in pa strpno še naprej. Nič 80, 22, 55 pa če karkoli opazite, srečno.
9: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne, sonce se že kaže, megla se je razkropila, mi pa nadaljujemo tudi v tej uri naše druženje ob kavi, klepetu sodelavci ali ob resnem delu in bo samo v ozadju pasala odlična glasba, ki sledi. Alenka Godec, Življenje je lepo, Trigger Finger, I Follow Rivers, v ozadju pa že Tommy Kitten in Hole Again. Dobre.

0: Alenka Godec, življenje je lepo v gorenskem jutru, 13 minut čez 9. Urška, vam delam družbo in upam, da boste tudi, ko se tale sreda izteče, boste rekli, to je bila pa res ena lepa sreda. Nec, povej, kaj pa bi te polepšal današnji dan, kaj rad poslušaš, kakšno glasbo?
1: Me so kud, kaj poslušam, zelo spreminja po počutju, tako da enkrat mi nekaj odgovarja, enkrat nekaj.
0: Lidija, kaj pa bi tebi pasalo poslušati?
2: Veliko je zelo dobre glasbe, imate vi na radiju, karkoli vrtite, ampak preferiram pa to hrvaško.
0: Kaj pa bi rada slišala? Kaj bi ti polepšal tole sredo?
2: Vedno bi kakšne nove fosile ali pa Peter Grašo, kaj takega.
0: Pa dajmo vsem z novimi fosili polepša tole delovno sredo, ampak smo že na polovici delovnega tedna. Hey,

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: iVent, specialisti za prezračevanje.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
13: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
14: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
15: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Občina Radovljica je s pomočjo državnih sredstev obnovila Plečnikov paviljon Brezjanka, pomemben spomenik naše kulturne dediščine. Paviljon je prvi objekt kulturne dediščine v občini, katerega obnova je bila financirana v okviru odprave posledic močnih neurij z obilnim deževjem, poplavami in plazovi, ki so Slovenijo prizadeli avgusta 2023. Paviljon, ki ga je leta 1939 zasnoval arhitekt Jože Plečnik, je bil v poplavah močno poškodovan. 150 tisoč evrov vredna prenova je stekla letos maja, obsegala pa je sanacijo temeljev in tlakovane ploščadi, konzerviranje lesene konstrukcije ter ureditev odvodnjavanja in neposredne okolice. Pri obnovi so sodelovali strokovnjaki Kranjske območne enote, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in restauratorskega centra. Posebno pozornost so namenili ohranjanju izvirnih materialov in arhitekturnih značilnosti tega dragocenega spomenika, ki je pomemben del Plečnikove ustvarjalne zapuščine. Tako je bil pred začetkom del izdelan konzervatorsko-restauratorski projekt, zahtevne terenske razmere, posledice poplav, sekundarna lokacija paviljona in starejši posegi pa so zahtevali usklajevanje konzervatorskih, restauratorskih, konstrukcijskih in vodno-gospodarskih rešitev. Arhitekt Plečnik je Brezjanko zasnoval po naročilu sester Usmiljank, ki so od leta 1875 v bližnjem gradu Kacenštajn upravljale žensko kaznilnico in pomembno so oblikovale celoten grajski kompleks. Plečnik je zanje zasnoval tudi bližnji paviljon Joža Murka. Ta na sanacijo še čaka, pri tem pa je treba najprej doseči dogovor ali paviljon obdržati na obstoječi lokaciji ali pa ga premakniti na manj plazovit teren. Otvoritev obnovljenega Plečnikovega paviljona Brezjanka bo v torek ob 16. uri. Ob tej priložnosti pa bo na ogled tudi razstava o obnovi paviljona.
6: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
17: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
18: Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran. Gorenjski radio.
21: Sveže, hitro, prometno.
22: Prvi z vami tudi na cestah, minuta čez pol deseto je na cestah, pa nekaj zastojev še na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa promet je urejen izmenično enosmerno in posledično zato tudi tam prihaja do zastojev in sicer na hitri cesti Tržič pod Tabor. Nekaj gostega prometa pa še na relaciji Mengeš Trzin. Nič 80, 22, 55, srečno.
23: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
22: Same odlične latino, kdje je ljubav, tu si ti, Toto Cotugno, Serenata, Roxette, še prej pa Billy Joel in My Life. Uživajte.
23: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Toto Cotugno, serenata, še 12 pa jih manjka do 10. ure. Učka Benedik sem se družila z vami, Gorenjsko jutro se preveša v Gorenjsko dopoldne. Ampak ja, nekaj se ne bo spremenilo, ne? Sonce, ki nas bo danes razvajalo, in pa med tem tudi odlična glasba. Tako da ostanite na naših frekvencah še naprej, tudi v nadaljevanju smo pripravili zanimiv, pester in zabaven program, še pred 10. pa tudi odlična glasba. Tomaž Domicel, slovenskega naroda sin, tudi to še sledi. Ostanite pa lepo sredo še naprej.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
8: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji so imela po ugotovitvah policije pomembno vlogo v mednarodni mreži za tihotapljenje drog. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto pri generalni policijski upravi Primož Ogrinc je pri kolegih s Pop TV opozoril na širši vzorec.
3: Ampak ponavadi tujci ustanavljajo podjetja v Sloveniji, ki jih potem uporabljajo za prevoze prepovedane droge po območju Evropske unije.
2: Preiskovalci mrežo povezujejo tudi z zasegom 5 ton in 700 kg kokaina v Belgiji. 53-letni Slovenec že prestaja 10-letno zaporno kazen na Danskem. V nočni nesreči na Štajerski avtocesti pri Lukovici pa sta umrli 2 osebi, 4 so poškodovane, med poškodovanimi otroki v smrtni nevarnosti. Po prvih ugotovitvah policije je 28-letni voznik okoljenih po noči v smeri Maribora ustavil na desne vozne pasu in zapeljal vzvratno. V avto je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila. Policisti okoliščine še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Vozniki v Ljubljani pa jutri in v petek računajte na dodatne zapore cest. Zaradi srečanja evropskih predsednikov bodo jutri med 15 in 23 uro zaprli del Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice v predsedniški palači. Delne zapore okoli hotela Grand Plaza bodo trajale od jutri do 10, do petka do 10. Kratkotrajne zapore bodo spremljale tudi prevoze varovanih kolon.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na Štajerski avtocesti med Mariborom, Center in Rogozo proti Ljubljani povožena žival ovira promet. Na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami, gneče so predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
7: En lep dober dan z Radia Kranj, 4 minute čez 10 je in vsak dan je svetovni dan nečesa in kot zanimivost, danes je svetovni dan standardov. To pa gre z roko v roki tudi s tem, da je manj več, saj veste kako je, včasih moramo tudi pri sebi standarde malo spustiti, da lažje pridemo čez.
0: Info.točka.
7: V infotočki o standardih ne bomo, bomo pa o tem, da na planini v Kranju poleg policije zaradi preprečevanja vandalizma sedaj po območju hodijo tudi varnostniki. Kljub temu pa tole.
8: Bojimo se tega, ko bojo krajani vzeli stvari v svoje roke, potem bomo imeli anarhije še več in tega se nihče ne želi.
7: Več o tem v nadaljevanju. Preverili bomo tudi, kako napreduje obnova ceste skozi Naklo in pa tudi to, kateri projekti so na glasovanju krajevnih skupnosti v Kranju dobili največ glasov in bodo zagotovo izpeljani. Gre za projekte participativnega proračuna. Pregledali bomo vse za vseh 26 krajevnih skupnosti, najprej pa eno glasbeno, ne presenečenje, ampak en glasbeni intermezzo iz 90-ih, Jennifer Pagey. Dobar dan.

0: Shakira na radiju Kran, mi pa gremo naprej z info.točko. Dober dan, k resni temi. Zaradi vse pogostejših opozoril o vandalizmu in kršitvah javnega reda in miru, uporabi pirotehnike, pa nevarni vožnji z električnimi skiroji in skuterji v Kranju na območju planine so se pred nekaj dnevi sestali predstavniki občine, predstavniki policije in redarstva krajevne skupnosti Planina in predstavniki osnovne šole Jakoba Aljaža. Dogovorili so se za dodatne ukrepe. Kakšni ukrepi pa so, pa smo se pozanimali pri predsedniku krajevne skupnosti Planina, Toni Del Fabro nam je takole povedal.
1: Glede na to, da policija bolj ko ne podarja svojo podhranjenost že kar nekaj časa, smo nekako po vzoru tudi bleške občine prišli v to, da je prisotno zapravo varnostna služba, ki ob zaznavi deliktov sporoči zadevo na policijsko postajo, kjer potem nadaljno obravnavajo zadeve, in že ta prisotnost, ne, nekaj, da je nekdo nekako nadzorovan, daje na nek način pozitivne učinke, je pa res, da bo ta stvar potem se selila na kakšno drugo območje, kajti ni samo Planina več tisto, kar je, ne, isto se pač dogaja tudi v centru.
0: Ok, kaj se pa torej dogaja? Ne? Govorili smo že o tem, da se mladostniki objestno vozijo z električnimi skiroji in skuterji, da mečejo pirotehniko, da kršijo javni red in mir, da se vozijo z vozili tam, kjer so območja za pešce, da izvajajo vandalizem. Še tole je dodal predsednik Del Fabro.
1: Morda se delikventi tudi tega zavedajo, da kaj, glede na to, da so mladoletni, da jim dejansko zakonodaja kaj dosti pač ne sankcionira. Policija sicer opravi svoje delo do postopkov, ki grejo naprej, potem pa je žal na vrsti sodna veja oblasti, ki bi po mojem mnenju morala bolj strogo pristopiti temu problemu.
0: Ja, že ob novoletnem razbijanju in razdejanju se je govorilo o tem, da bodo šli ukrepi v to smer, da bi za tiste mladostnike, za katere je bilo ugotovljeno, da so izvajali kršitve, odgovornost prevzeli tudi starši in škodo, ki je nastala na javnih površinah, dejansko plačali njihovi starši, ampak zatakne se očitno pri državi, ker pri reševanju tega vprašanja država ni dovolj odzivna kljub temu, da policija svoje naredi in dostavi tožilstvo. No, kdaj pa bodo imeli krajani tega razbijanja po planini dovolj? Aha, in imamo malce tehničnih težav, ampak nič hudega. Pogovarjali smo se s predsednikom krajevne skupnosti Planina, Tonijem Del Fabrom, ravno o tej problematiki na planini. Zadnje čase, pa tudi že od novega leta, se dogajajo ravnanja, ki seveda ne grejo nikomur v prid, pa smo se ga seveda vprašali tudi to, ali imajo krajani že počasi vsega dovolj?
1: Ja, mislim, že od enih od mojih izjav, tudi ko sem jih dal za razne medije, to, da je osnovna naloga vsake oblasti, da zavaruje svoje prebivalstvo. In glede na to, da so imeli krajani kar nekaj klicev tudi na policijsko postajo, tako na občino, kot na tudi na krajevno skupnost, si vsekakor želijo reda, miru, kajti jaz sem rekel tudi, da bojimo se tega, ko bojo krajani vzeli stvari v svoje roke, potem bomo imeli anarhije še več in tega se nihče ne želi in jaz tudi močno upam, da do tega ne bi prišlo.
0: Ker je problematika resna, ji bomo na Radio Kran tudi danes nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva posvetili več pozornosti, vabljeni k poslušanju.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kran, info.com poslušate 17.60, je, če ste ravno v avtu, da vam ne bo treba pogledati na uro. Če se pa slučajno vozite skozi Naklo, potem pa ste najbrž zadovoljni, da se obnavlja dotrajana državna cesta skozi ta kraj, ali pa, če ste prebivalci tega kraja, še toliko bolj. Kako napredujejo dela, nam je z veseljem povedal VD župana Primož Povše.
1: Pri državni cesti mimo gostilne Marinšek in Petrola dela res napredujejo. Granitni robniki so postavljeni, urejen je krog okrog krožišča, zabetonirani se tudi avtobusni postajališči. Nadaljuje se urejenje površin ob cesti. Pri križišču za ulico Toma Zupana bomo ob cestnih delih uredili še dolgotrajen vodovod, zato bo ta del zahteval nekoliko več časa.
0: No, zaradi rekonstrukcije ceste skozi Naklo prometna ureditev trenutno še ostaja nekoliko prilagojena. Mimo Petrola in gostilne Marinšek promet poteka izmenično enosmerno, red urejajo semaforji, ker pa se bližajo tudi lokalne volitve in ker gospod Povše sedaj opravlja tekoče posle župana, smo ga seveda povprašali tudi, kakšne ambicije ima na prihajajočih lokalnih volitvah.
1: Približujejo se lokalne volitve, bom kandidiral na prihajajočih lokalnih volitvah za župana občine Naklo. Občino poznam, njene kraje, potrebe, pri zdajšnjem delu sem pridobil veliko izkušenj in vem, kako lahko dosežemo še naprej določene stvari z dobrim sodelovanjem. Imamo projekte, ki že potekajo in druge, ki so pripravljeni za naslednje korake. Želim si, da delo nadaljujemo, začete projekte dokončamo in premišljamo, uresničujemo nove. Pri tem se mi zdi bistveno, da poskušamo občane, da poslušamo občane in skrbimo za razvoj vseh krajev v naši občini.
0: Naklanci in naklanke, zdaj veste.

Ja, Jesse na Radiu Kran, 23.60. Mi pa gremo na glasovanje za projekte participativnega proračuna, ki se je v nedeljo končalo v vseh 26 krajevnih skupnostih Kranja. To je glasovanje o tem, kaj naj občina postori v vsaki izmed krajevnih skupnosti. In katerim projektom ste krajani Kranja namenili največ glasov? Gremo lepo po vrsti. Torej, prva krajevna skupnost na po abecednem vrstnem redu je Besnica. V njej je največ glasov dobil projekt izdelava pločnika na Vidmu 14 oziroma od Vidma 14 do naslova na Vidmu 60A. Torej na tem območju bi si želeli krajani Besnice pločnik. V Bitnjah je največ glasov dobil projekt ureditev varnosti športnega parka Bitnje, postavitev lovilne mreže, zaščitne ograje in morda še česa. Samo dva glasova manj kot ta projekt pa je dobil projekt postajališče Krsko lesom ob vrtcu v Zgornjih Bitnjah. Verjetno bo mestna občina Kranj razmislila o tem, da uredi oba. V krajevni skupnosti bratov Smuk je največ glasov dobila ureditev tehničnih ovir za umirjanje prometa, na Britofu pa hidroizolacija prostovoljno gasilskega društva Britof, torej stavbe, v kateri domuje PGD Britof. Veliko ljudi pa je glasovalo na Britofu tudi za projekt za izgradnjo pločnika Britof 430 križišče. V krajevni

0: skupnosti Center so prebivalci največ glasov namenili obnovi desne strani stopnišča ob Plečnikovem stopnišču ter vadbenemu centru kanjonu reke Kokre. V Čirčah pa prenovi športnega parka. V krajevni skupnosti Golnik je bil predlog samo en, to je bil obnovitev poti po Brezovem drevoredu od blokov na Golniku proti cesti oziroma proti trgovini. Prav tako en projekt v Gorenji Savi in to je kino pod skakalnico, ki ga je podprlo 18 krajanov. Tako. V krajevni skupnosti Goriče si krajani najbolj želijo oziroma so največ glasov namenili energetski sanaciji vaškega doma Letenice, v Hrastju pa premični strehi pri stavbi krajevne skupnosti. Na krajevni, v krajevni skupnosti Jošt so krajani največ glasov namenili energetski prenovi ogrevanja prostorov krajevne skupnosti, na Kokrici pa namestitev defibrilatorjev v vaseh v krajevni skupnosti Kokrica. Tako, krajevna skupnost Mavčiče, tam so krajani največ glasov dali ureditvi vadbišča za prostovoljne gasilce in krajane, v krajevni skupnosti Orehek Drulovka pa preplastitvi košarkarskega igrišča in splošni obnovi športnega parka Bober. Krajevna skupnost Planina Huje, tam so prebivalci največ pozornosti namenili projektu parkirišč ter projektu umestitve ekodip zabojnikov za stanovalce. Pa še naprej gremo, kajti še nekaj krajevnih skupnosti nas čaka. Naslednja je krajevna skupnost Podblica, v njej so prebivalci največ glasov namenili projektu obnovi ceste skozi Podblico od hišne številke 10 do 14, v Predosljah pa tehnološki posodobitvi prostovoljno gasilskega društva za zdravje gasilcev Predoslje. Dodatna obrazložitev tukaj ni dodana, ampak verjamem, da veste, o čem govorim. V krajevni skupnosti Primskovo so prebivalci največ glasov namenili projektu obnove sanitarij v domu krajanov Primskovo, v Stražišču pa preplastitvi teniškega igrišča. V Stroževem so največ glasov za dali načrtu prometne ureditve za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, v Tenetišah pa sanaciji javne poti Tenetiše do povezave z regionalno cesto. Še štiri krajevne skupnosti, Trstenik je največ glasov namenil opremi gasilskega doma, v krajevni skupnosti Vodovodni stolp so za obnovitev skateparka, v krajevni skupnosti Zlato polje bi si najbolj želeli pobude za zasaditev dreves in ozelenitev javnih površin, ter v Žabnici, kjer sta zmagala kar dva predloga in sicer igrala ob PŠ Žabnica, podružnični šoli Žabnica seveda, in pa preplastitev dvorišča ob prostovoljnemu gasilskemu društvu Žabnica. Oba predloga sta dobila 49 glasov, sicer pa si vse rezultate in predloge lahko gledate tudi na strani predlagaj.kran.si. Mi pa gremo na nadaljevanje programa na Radiu Kran. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva bomo danes govorili o vandalizmu, ki se v zadnjem času zopet dogaja na Planini, objestno vedenje mladostnikov z uporabo pirotehnike, pa incident streljanja s pištolo z balkona. 55-letnik je pred dobrim tednom to počel. Naš sogovornik o vsem dogajanju bo predsednik krajevne skupnosti Planina, Toni Del Fabro. Slišali pa bomo tudi, kaj o tem meni župan Kranja in kakšne ukrepe so dogovorili. Puls dneva nekaj po 11. uri. Oddaj Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pogledamo v zgodovino današnjega datuma, pa tudi kakšno lokalno zgodbo, tako zanimivo vam kolegica Urška privleče na plan. Ob 13.30 sledi Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, popoldan pa se družimo med 14. in 18. v Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stekamo.
1: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
4: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
1: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
4: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
11: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Ljudska univerza Kranj izvaja program medgeneracijskega sodelovanja tako v Kranju kot v sosednjih občinah Naklo, Predvor in Šenčur, ki ga sofinancirajo omenjene občine, tako da je obisk aktivnosti za vse občane brezplačen. Na voljo so aktivnosti z različnih področij: zdravja, sodobne informacijske tehnologije, osebne rasti, ustvarjanja, kulinarike in družabnih aktivnosti. Vsak mesec pa, kot navaja direktorica Mateja Šmit, uvedejo kakšno novost.
16: V mesecu oktobru bo v Naklem izvedenih kar 16 dogodkov. Na tem mestu izpostavljamo delavnico čuječnosti in šakti plesa, in sicer v sredo 14. oktobra ob 17. uri v medgeneracijskem centru Naklo. In pa še eno aktivnost izpostavljamo v Naklem na tem mestu, to je zvočna kopel, ki bo v sredo 28. oktobra ob 17. uri v kulturnem domu Janeza Filipiča. V Predvoru bo v oktobru izvedenih kar 12 dogodkov. Na tem mestu izpostavljamo vadbo za vitalnost, ki bo vsak ponedeljek ob 17. uri v kulturnem domu Predvor, in pa ustvarjalno delavnico Cvetovi tradicije, ki bo v petek 23. oktobra ob 17. uri v knjižnici Predvor. V Šenčurju bo v oktobru izvedenih 15 dogodkov, in sicer izpostavljamo Pilates, ki bo v sredo 21. in 28. oktobra ob 18.30 uri v dvorani Doma krajanov Šenčur, in pa predavanje Umiritev, priprava na jesen in zimo, ki bo v torek 13. oktobra ob 18.30 uri v Doma domu krajanov Šenčur v sejni sobi. Celoten program si lahko ogledate na naši spletni strani posamezne občine, pa tudi na več lokacijah po posamezni občini so na voljo zgibanke.

0: Udeležba na aktivnostih v programih medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, so pa obvezne prijave. Prijavite pa se lahko preko prijavnega obrazca v programu na spletni strani LUK in v zloženkah po elektronski pošti na mck-prijava@afnaluniverza.si ali preprosto pokličete na telefon 04 280 48 25.
1: Danes se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo do 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, z mirno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah.
2: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani povožena žival ovira promet. Na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami, gneče so predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na štajerski avtocesti pri počevelišču Lukovice sta ponoči umrla dva človeka, otrok pa je hudo poškodovan in v smrtni nevarnosti. Po dosedanjih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom za počevelišče ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Van je trčil kombi, umrla sta potnika na zadnjih sedežih avtomobila, še trije ljudje pa so bili lažje poškodovani. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Rusija je ponoči znova napadla ukrajinske energetske objekte. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je brez elektrike ostalo več kot 600 tisoč ljudi. Napadi so med drugim zajeli Kijev in Harkov. Zelenski ZDA poziva k strožjim sankcijam proti Rusiji. Donald Trump je konec tedna sicer napovedal prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo, vendar dogovora obe strani nista potrdili. Slovenske nogometašice pa so se uvrstile v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Domžalah so včeraj z 2-0 premagale Turčijo. Slovenke zdaj čakata še tekmi z Nizozemsko.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
4: 55!
5: Kaj 55?
4: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
4: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici. Promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.
2: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Petek, 16. oktober.
4: Gomzi.
3: Sobota, 17. oktober.
4: Gomzi.
3: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
4: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
0: Renault Austral E-Tech Full Hybrid potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez polnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v remont Kranj in se odpeljite takoj.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V En Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Čistilne naprave minus deževnica .si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekateri novi upokojenci na prvo pokojnino po izdaji odločbe čakajo tudi mesec in pol. Direktor pokojninskega zavoda Marjan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da imajo zaradi sprememb pokojninskega zakona zahtevnejše izračune, primankuje pa jim tudi zaposlenih. Zaostanke zmanjšujejo z nadurami in prerazporejanjem dela. Papež napoveduje, da naj bi se čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Papežu Leonu 14. pa so v Rimu odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila in potrdili pljučnega raka. Po sporočilu Vatikana je včerajšnja operacija uspela brez zapletov, papež pa se je po opazovanju vrnil v svojo bolniško sobo. V bolnišnici naj bi ostal približno teden dni, sledijo še dodatne preiskave odstranjenega tkiva. Voznika v Ljubljani jutri in v petek čakajo prometne omejitve zaradi srečanja evropskih predsednikov. Jutri ob 10. se začnejo delne zapore v okolici hotela Grand Plaza, ki bodo veljale do petka do 10. Od 15. do 23. bosta jutri zaprta tudi dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice pri predsedniški palači. Policija napoveduje še kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 14. oktober je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 287. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 78 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 322 pred našim štetjem je največji govornik starega veka Demosten naredil samomor. Proslavil se je z govori proti Filipu II. Makedonskemu, saj je bil njegov velik nasprotnik. Bil je voditelj stranke neodvisnosti v Atenah. Leta 1066 so Normani pod vodstvom Viljama Osvajalca premagali saksonsko vojsko pod vodstvom angleškega kralja Harolda II., ki so ga potem ubili. Na današnji dan leta 1773 je bilo na Poljskem ustanovljeno prvo znano ministrstvo za izobraževanje na svetu. Leta 1806 pa je Napoleon v bitki pri Jeni porazil prusko vojsko. Leta 1895 se je v Ljubljani rodil slovenski kritik, prevajalec, esejist in politik Josip Vidmar. Celo življenje se je ukvarjal z umetnostjo. Med vojno in po njej je imel vrsto pomembnih političnih funkcij. Nekaj časa je bil profesor za teorijo drame na Akademiji za igralsko umetnost. Kot prevajalec se je posvetil ruski, francoski, nemški in angleški literaturi. 14. oktobra 1926 je v Združenem kraljestvu izšla knjiga Medved Pu. Leta 1964 pa je Martin Luther King kot najmlajši dobitnik prejel Nobelovo nagrado za mir za nenasilen boj proti rasni diskriminaciji v Ameriki. Na današnji dan leta 1998 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo leta 2000 premagala Latvijo 1:0. Leta 2012 pa je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine 39.045 metrov in pristal vzhodno od mesta Roswell v ameriški zvezdni državi Nova Mehika. 43-letnik je s tem podrl kar nekaj rekordov.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Včasih imamo občutek, da se je o turizmu začelo govoriti šele z Airbnb-jem in TikTok priporočili. Pa seveda, ni čisto tako. V Gorenjskem glasu so oktobra 1990 poročali o srečanju mentorjev turističnih krožkov z gorenjskih osnovnih šol. Ja, kje pa? V Bohinju, seveda. Zbrali so se učitelji, ki so že takrat vedeli, da brez mladih ni prihodnosti, tudi turistične prihodnosti ne. Izmenjavali so si izkušnje, kako otrokom približati pomen turizma. Od urejanja okolice in poznavanja kraja, do izdelave spominkov in celo hotelske strežbe. Turistični krožki so imeli kar zanimiv spekter aktivnosti. Od klekljanja in zbiranja starih receptov do vodenja turistov in spoznavanja kulturnih posebnosti kraja. Kaj pa učenci? Ti so seveda z veseljem sodelovali. Zdi se, da se še danes najraje učimo o tem, kar je povezano z domačim okoljem. Danes nas turizem torej še vedno uči, da biti turist pomeni tudi biti gostitelj. Da poznamo svoj kraj, njegove zgodbe, običaje, naravo. In da znamo reči, pridite, lepo je pri nas. In izgleda, da se vse začne kje druge kot v osnovni šoli.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. V letu 1991 je bila Slovenija še čisto sveža država. Mednarodno priznanje je bilo še na poti, ampak koraki v samostojnost pa so bili vse bolj konkretni. V Gorenjskem glasu so tistega oktobra leta 1991 pisali o novih potnih listih in registrskih tablicah. Slovenski potni list je že priznalo nekaj evropskih držav, Avstrija, Italija, Nemčija, pozneje še Madžarska in Češko-Slovaška. Postopno so jih začeli izdajati po občinah. Zanje si mora odšteti 1125 tolarjev, veljali pa naj bi kar 10 let. In potem še registrske tablice, po novem z oznako SLO, ki jo danes vsi poznamo. Poleg črk in številk so tablice vsebovale tudi grbe občin, stare je bilo treba zamenjati v 2 letih. Če si plačal malo več, si lahko celo izbral svojo kombinacijo črk in številk. Luksus, ki je šel za izboljšanje varnosti v prometu. Danes se morda zdi samoumevno, da potujemo s potnim listom, na katerem piše Republika Slovenija. Takrat pa je bil to list papirja, ki je pomenil prihodnost.

0: Tudi danes smo skupaj potovali skozi čas, obujali spomine, brskali po zgodovinskih drobtinicah in iskali tisto, kar nas povezuje. Vsaka preteklost pa ima svojo zgodbo. Od državnih mej, registrskih tablic in tolarjev, pa do vsakdanjih misli, ki jih ljudje zapišejo, ne da bi vedeli, da jih bo kdo bral čez 30 let. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Gorenjski policisti pozivajo neznanega voznika avtobusa, ki je bil udeležen v prometni nesreči, da se jim oglasi. Lahko razberemo v današnjem poročilu policijske uprave Kranj. Policisti so bili včeraj obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila okoli 13. ure na Kidričevi cesti v Škofji Loki. Po doslej znanih podatkih je neznani voznik avtobusa vozil iz smeri Škofje Loke proti Lipici in zapeljal desno na avtobusno postajo v času, ko se je proti njej po kolesarskem pasu pripeljal kolesar. Med njima je prišlo do trka in posledično padca kolesarja, ki pa je zdravniško pomoč poiskal naknadno v zdravstveni ustanovi, kjer je bilo ugotovljeno, da je lažje poškodovan. Kolesarju sta na kraju nesreče nudila pomoč neznana ženska in moški, ki ju policisti prosijo, da pokličeta ali se osebno oglasita na škofjeloški policijski postaji. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče pa pozivajo tudi neznanega voznika avtobusa, ki je bil udeležen v tej prometni nesreči, da se oglasi na policijski postaji ali pokliče in pa tudi morebitne očividce, da se prav tako zglasijo ali pokličejo na policijsko postajo Škofja Loka, lahko pa tudi na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. In še ostajamo pri poročilu policijske uprave Kranj, v katerem danes poročajo tudi o najdbi trupla. Tržiški policisti so bili včeraj okoli 19. ure obveščeni o najdbi moškega trupla na območju občine Tržič. Po doslej znanih podatkih je bilo truplo 73-letnega moškega najdeno v vodi umetno zgrajenega betonskega kanala za dotok vode v elektrarno. Policisti so opravili ogled kraja in po podatkih, s katerimi razpolagajo do sedaj, smrt moškega ni posledica kaznivega ravnanja. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci, zdravstveno osebje pa je odredilo sanitarno obdukcijo.
13: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
14: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Šolski sindikat SVIZ zbira podpise proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme ter zahteva vključitev v pripravo sprememb šolstva. Podpisovanje peticije bo potekalo do 23. oktobra. Sindikat opozarja na tveganja za zaposlene, ministrstvo pa očitke o zaprtem pripravljanju reforme zavrača. Zagotavlja, da sodelujejo tudi učitelji in ravnatelji ter da so predstavljena izhodišča šele podlaga za razpravo, ne pa že sprejeti ukrepi. Britanska varnostna služba je ustanovila center za ocenjevanje tveganj umetne inteligence. Njen direktor Ken McCallum opozarja, da tehnologija že pomaga pri kibernetskih napadih in širjenju propagande. Skrbi ga tudi možnost zlorabe pri razvoju biološkega orožja, vendar podarja, da se ta nevarnost še ni uresničila. Center naj bi ločeval dejanske grožnje od pretiravanj. Ob turški obali blizu Antalije so arheologi odkrili ladijski tovor, po njihovi oceni star več kot 4000 let. Na morskem dnu so našli keramične posode in kamnita sidra, leseni trup pa se ni ohranil. Starost tovora ocenjujejo s primerjavo keramike z najdbami iz Egipta in z Bližnjega vzhoda, kaže pa, da izvira iz časa gradnje velike piramide v Gizi.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
4: 55.
5: Kaj 55?
4: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
4: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na Štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil med Krtino in Šentjakomom proti Ljubljani. Previdno.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
7: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
8: Izberi avto in odpeli.
9: Gabalizing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
11: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
12: Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je predstavil rezultate zadnjih dveh mandatov. Občina je v 8-letnem obdobju izvedla za 150 milijonov evrov investicij, dodatno pa so več kot 20 milijonov evrov znašale naložbe občinskih javnih zavodov. V Naklem sta, kar se investicij tiče, trenutno še vedno v ospredju rekonstrukcija državne ceste in pa gradnja kolesarske povezave Polica-Naklo. Ljudska univerza Kranj v okviru središča za samostojno učenje vabi na brezplačne delavnice. Poslušate Gorenjski mozaik, dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je na rednem letnem srečanju z mediji predstavil opravljeno delo občine v zadnjih 8 letih oziroma zadnjih 2 mandatih. V tem času je občina izvedla za 150 milijonov evrov investicij, dodatno pa so več kot 20 milijonov evrov znašale naložbe občinskih javnih zavodov. Mestna občina Kranj je v zadnjih 2 mandatih počrpala dobrih 41 milijonov evrov sredstev sofinanciranja. Do leta 2030 se ji obeta ta črpanje še 30 milijonov, saj ima za to vrednost že podpisane odločitve o podpori oziroma pogodbe o sofinanciranju. Uspelo je pridobiti odločitve o podpori in pogodbe za vsa kohezijska sredstva, ki jih je imel Kranj na voljo v aktualni finančni perspektivi 2021-2027. Med pomembnimi rezultati zadnjih 2 mandatov je uvrstitev med 112 mest v misijo podnebno neutralnih in pametnih mest do leta 2030. Kranj je postal eno od 33 evropskih mest, ki so kot prvi prijeli znak misije Evropske unije za uspešno pripravljen akcijski in investicijski načrt za prehod v podnebno, neutralno in pametno mesto. V prvem sklopu ga je prejelo 13 mest, v drugem 20, vključno s Kranjem. Mestna občina Kranj je v tem obdobju sprejela tudi 10 novih strateških dokumentov, nazadnje trajnostno prehransko strategijo, ki je prva takšna v državi. Župan je izpostavil tudi gradnjo novih stanovanj. Kot je dejal, jih je napovedal 1000 v 2 mandatih, kar se tudi uresničuje. Ob tem pa izpostavil še, da je občina prvič po 10 letih celovito pregledala vse mostove. Poskrbela je za 4 večje sanacije, največja investicija je bila rekonstrukcija mostu nad Savo na Ljubljanski cesti, vredna je bila slabe 3 milijone evrov. trenutno pa je to gradnja novega mostu pri nekdanji Planiki s celovito ureditvijo Savske ceste v vrednosti 8,6 milijona evrov, kjer bo tudi soseska ob Savi, ki jo občina ureja skupaj z državo. Slednja bo zgradila 269 neprofitnih stanovanj. V zadnjih 8 letih je bilo urejenih 560 novih parkirnih mest in prenovljenih več kot 45 kilometrov cest. Leta 2017 je imela mestna občina Kranj 24 kilometrov kolesarskih površin, letos jih ima že 80 kilometrov. Konec leta 2018 je bilo 16 postaj kar s kolesom, danes jih je 32, do konca leta jih bo 41. V zadnjih dveh mandatih so zabeležili 407 tisoč izposoj, okrog 21 tisoč izposoj v prvem letu prvega mandata, letos pa jih je že dvakrat več. Mestna občina Kranj je v prometu vedla tudi 11 električnih avtobusov, zadnje pred kratkim, tako je zdaj v mestnem prometu 14 od 20 električnih vozil. V šolsko in vrtčevsko infrastrukturo je bilo v zadnjih 8 letih vloženih več kot 30 milijonov evrov. Zgradili in prenovili so 10 šolskih objektov. Največja investicija je bila rekonstrukcija osnovne šole Janeza Puharja Center z novim vrtcem. Investicija je bila vredna skupno 6 milijonov evrov. Novi so trije vrtci, poleg omenjenega na osnovni šoli Janeza Puharja Center, še v Bitnjah in na Kokrici. Letos so podrli stari vrtec Sonček in začeli gradnjo novega, ki z 8 milijoni evrov predstavlja največjo naložbo na področju predšolske vzgoje v občini. Več kot polovica pa bo nepovratna sredstev sofinanciranja. V Naklem sta, kar se investicij tiče, trenutno še vedno v ospredju rekonstrukcija državne ceste in pa gradnja kolesarske povezave Police-Naklo. Nekaj več podrobnosti o tem pa začasni podžupan v funkciji župana Primož Pavše.
13: To sta najbolj pomembni pridobitvi trenutno za prometno varnost in za boljšo povezanost. Pri državni cesti mimo gostilne Marinšek in Petrola dela res napredujejo. Granitni robirinki so postavljeni, urejen je krog okrog krožišča, zabetonirane so tudi avtobusni postajališči. Nadaljuje se urejanje površin ob cesti. Pri križišču za ulico Toma Zupana bomo ob cestnih delih uredili še dolgotrajen vodovod, zato bo ta del zahteval nekoliko več časa. Kar se pa tiče naprej, je pa tudi skoraj zaključen projekt pod Podbreško Lipo. Čakamo še nek priključek za vodo, tako da smo veseli, da bo ta prostor za domačine in obiskovalce res lepo urejen in bo ohranil nek pomen naše kulturne dediščine. Prometni režim trenutno ostaja takšen kot običajno nekaj časa, se pravi mimo Petrola in gostilne Marinšek promet poteka izmenično, enosmerno, ki se ureja semafori, drugod pa po vasi brez posebnosti. Tako da voznike samo prosim res za potrpežljivost, previdnost in upoštevanje signalizacije.
12: Ljudska univerza Kranj v okviru središča za samostojno učenje na cesti Staneta Žagarja 1 zagotavlja posameznikom organizirano učno okolje in strokovno podporo pri učenju za pridobitev, obnavljanje oziroma posodobitev znanja, spretnosti in temeljnih zmožnosti. V oktobru pa so, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, pripravili še 3 brezplačne delavnice.
14: Pogovorne urice slovenščine bo 15. oktobra med 16. in 17. uro in pisanje besedil v slovenskem jeziku bo 22. oktobra med 16. in 17. uro. Skratka, vabljeni in vabljeni tudi, da informacijo predate tistim, ki znanja potrebujejo. Za prijavo na brezplačne delavnice pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
12: Na Ljudski univerzi Kranj pa že 6. leto deluje svetovalno središče za področje izobraževanja odraslih. Tokrat, kot dodaja Šmidova, še posebej lepo vabijo tiste, ki se vam letos ni uspelo upisati, morda še niste opravili mature ali pa ste ugotovili, da izbrano izobraževanje ni pravo za vas.
14: Ni treba, da ostanete brez ideje, kako naprej, kaj sedaj. Vabimo vas, da izkoristite brezplačno individualno svetovanje, ki vam pomaga odkriti nove možnosti. Na pogovor se lahko prijavite na e-naslov svetovanje@luniverza.si, izvedemo pa ga lahko tudi nadaljavo preko Zooma, Teamsa, WhatsAppa, Vibra ali Messengerja. Prijavite se in naredite korak naprej v svojem življenju. Preprosto, prilagodljivo in brez poti od doma.
15: Danes se bo od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature čez dan bodo od 17 do 21 stopinj.
1: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
15: Na Štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil med Krtino in Šentjakomom proti Ljubljani. Previdno.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Grande.

smrtnice. V 86. letu starosti nas je zapustil Štefan Broder iz Praž pri Kranju, nazadnje stanujoč v domu starejših občanov Juršinci. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 86. letu starosti nas je zapustil Štefan Broder iz Praž pri Kranju, nazadnje stanujoč v domu starejših občanov Juršinci. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kran, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Osrednji junak romana Virginije Head ne zaljubi se u svojo zaročenko, Hugh Standish, grof Farjamski, se niti najmanj ne želi poročiti. Žal je njegova mama odločena, da mu na vsak način najde nevesto. Ker pa je mama na drugi strani velike luže, si Hugh nevesto preprosto izmisli in jo njej piše v pismih. S tem je zanj stvar opravljena. Šele ko izve, da je mama na poti iz Amerike, mu je jasno, v kakšni godli je in na hitro mora najti dekle, ki se bo izdajalo za njegovo zaročenko. Srečo ima, da naleti na Minervo Merivel, ki skrbi zase in za sestri, odkar jih je oče zapustil. Priložnost, da se za mastno vsoto izdaja za Hugh-ovo zaročenko, je za Minervo predobra, da bi jo izpustila. Toda, ko sestrama prispe na grofovo posestvo, ne gre nič po skrbno pripravljenem načrtu. Kako se stvari zapletajo in odpletajo, boste izvedeli, če boste knjigo prebrali. Mi pa vam za pokušino ponujamo kratak odlomek. Pa še to, roman je izšel pri Mladinski knjigi. Mati je Hugha karajoče pogledala, nato pa pričastite mu podala roko, da bi ji pomagal iz kočije. Upala sem, da bo zdaj, ko se bo končno ustalil, poskrbel za svojo izprijeno dušo, a me je žal razočaral. Zatorej sklepam, da vam še ni predstavil moje skorajšnje bodoče snahe. Nad vse je malomaren. Gospodična Minerva Ledrič, dovolite, da vam predstavim častitega Grenama. Priletni gospod je še njej podal roko, se priklonil in ji pomagal iz kočije. Gospodična Minerva, obupal sem že, da bo njegovo lordstvo kdaj opustilo brezskrbne samske razvade in nad vse sem vesel, da si je končno našel nevesto. Hvala, častiti. Belolasi pastor jo je svojim veselim, nasmejanim obrazom v hipu osvojil. Hugh o vas govori zelo naklonjeno. Res pa je, da ga je omenil le enkrat. Zares, zelo ljubeznivo od njega. Priznati moram, da do tega tedna o vas nisem slišal drugega kot govorice, gospodična Minerva. Njegovo lordstvo je bilo glede prikupne zaročenke nadvse zadržano, kadar se je mudilo doma. Zato v vas je zdaj, ko ste končno tu, kar vrši od radovednosti. Klopi so danes nabito polne. Menim, da bolj zato, da bi videli mladenko, ki je uspelo osvojiti srce tega nepridiprava, kot zaradi mojih sijajnih pridik.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo!
0: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
8: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
0: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
8: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada želi z novimi navodili upravnim enotam pospešiti izdajo gradbenih dovoljenj. Navodila predvidevajo tudi strožjo presojo, kateri sosedje lahko sodelujejo v postopku. Lastništvo sosednje parcele samo po sebi ne bi zadoščalo, pomemben je vpliv gradnje na njihove pravno varovane koristi. Upravna inšpekcija ob tem poudarja, da navodila ne smejo omejevati pravic, ki jih zagotavlja zakon. V Hamburgu pa se danes začenja sojenje nekdanjemu ukrajinskemu vojaku zaradi domnevne vpletenosti v razstrelitev plinovoda v Severni tok. Plinovodi so povezovali Rusijo in Nemčijo po dnu Baltskega morja, eksplozije pa so jih poškodovale septembra pred 4 leti. Obtoženi očitke zavrača, tudi Ukrajina zanika vpletenost v napad. Citroen pa je v Parizu predstavil zamisel za električno različico legendarnega spačka. Na izvirnik spominja ta zaobljena oblika in preprosta notranjost, oblikovalci pa so dodali predale za jajca ter radio, ki ga je mogoče vzeti iz avtomobila in uporabljati kot prenosni zvočnik. Za zdaj gre le za koncept, podatkov o bateriji in dosegu pa še niso objavili.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Popoldne ostaje po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, tudi po noči bo večinoma jasno, jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle, se bo pa potem sredi dneva pooblačilo.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na dolenjski avtocesti prepredor na Debeli hrib proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču, no če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se še vedno glasi 080-22-55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: En lep pozdrav, gorensko popovdne, upam, da te danes en prijeten dan, danes pa bomo govorili, najprej bomo šli v Škofjo Loko, ko se je tam krena pomembna zapora predora, potem bomo govorili o Kranjski planini in izgredih, kaj vse se je izboljšalo, potem gremo še v Bohinj in malo idej za jesenske počitnice, za konec pa še kakšno zimo lahko letos pričakujemo. Na vse to in še veliko več v gorenskem popovdnevu, zdaj pa je čas za odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom I want to wake up with you. Tako da, kar uživajte, pa imajte prijeten dan.

V verenskem opodnevu se nam prepevala Tommy Kitten in njihova The Tidy Sign. Upam, da imate danes en prijeten dan. Na ura pa je že 12 minut čez drugo popovdne. No, če pa se slučajno jutri vozite skozi Škofjo Loko, potem pa nujno načrtujte drugačno pot. Jutri bo zaradi reševalne vaje od 13. do 22. ure zaprta poljanska obvoznica s predorom Sten med Ljubljansko cesto in pa krožiščem Zminec. Tako da obvoz bo za osebna vozila po poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, tovorni promet pa bo preusmerjen preko Logatca. Vaja je sicer namenjena preverjanju pripravljenosti reševalnih služb, tako da je zelo primerna vaja, ampak seveda si vzemite malo več časa, da boste prišli do vašega cilja pravočasno. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je ena iz leta 1991 z naslovom Walking in Memphis. Tako da uživajte.

Peter Grašo nam je ponovno pripeval v gorenskem popovdnevu. Ne upam, da bo danes sem prijeten dan in da boste šli tudi na kakšen sprehod ali pa go se mu res lepo, prijetno sončno vreme. No, danes pa je prav poseben dan in sicer svetovni dan standardov. No, tudi tistega, zaradi katerega se pravi kabel seveda prilega pravi na pravi. No, jaz pa bi dodal še enega za skupno kuhinjo. Ja, kdor ne bo standard, da kdor uporabi skodelico, jo tudi pomije. Pravim, da sem tudi jaz mogoče kdaj kriv, ampak se mi zdi, da je to kar taka pomembna zadeva. No, kaj pa bi vi uvedel kot standard? Napište mi to na nič 3 nič 200 120, kmalo bomo tudi več rekli o samem svetovnem dnevu standardov. Zdaj pa je čas za eno res odlično z Grammyjem nagrajeno. Tukaj sta Lady Gaga in Bruno Mars ter njuna Die with a Smile. Uživajte.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Renault Austral E-Tech Full Hybrid potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez polnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v Remont Kranj in se odpeljite takoj.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments. 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
11: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
12: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
14: Ah, kot vedno.
15: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič in vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Občina Tržič je v začetku septembra začela z obsežno sanacijo ceste na Rebar. Župan Peter Miklič.
19: Ja, še ena velika, kar taka velika, velik projekt. No. Po teh poplavah leta 2023 je bila ta cesta zelo poškodovana, tudi celotno to območje je zelo plazljivo. Tam smo imeli tudi en plaz, ki je ogrožal stanovanjski objekt in zdaj v tej posanacijski obnovi smo s projekti pogodbami prišli do te točke, da se lahko začne projekt tudi živo. Sicer poteka zdaj že kar en mesec, moram reči, da nam gre vreme kar lepo na roko, zelo hitro napredujemo, smo hitrejši v časovnice, kaj je bila, ampak verjetno nas bo še kaj presenetel. Trenutno imamo za rešiti en problem z hladnim miniranjem. Tako, taka zanimiva, zanimiv projekt, ki bo trajal, reku, globoko še v naslednje leto.
18: Projekt obsega rekonstrukcijo približno približno 700 metrov dolgega odseka med Podljubeljem in Počivalnikom ter sanacijo zemeljskega plazu, ki se je sprožil med ujmo avgusta 2023. Takrat je voda na več mestih odnesla dele cestišča, plaz pa je začel ogrožati bližnjo stanovansko hišo. Doslej makadamska cesta bo po celotni dolžini asfaltirana. Zgrajene bodo kamnite zložbe v betonu in podporne konstrukcije z jeklenimi profili, ki bodo segali do hribinske podlage. Urejeni bodo tudi drenažna kanalizacija, asfaltne mulde za odvajanje vode in nova varnostna ograja. Pogodbena vrednost del znaša približno 1 135 000 evrov. Od tega je skoraj 160 tisočakov namenjenih sanaciji plazu, približno 975 tisoč pa rekonstrukciji cestne infrastrukture. Dela naj bi bila zaključena do 30. junija prihodnje leto. Cesta med Podljubeljem in Završnikom je med deli praviloma zaprta od 7:30 do 16:00, zunaj tega časa pa je prevozna ob upoštevanju začasne prometne ureditve. Ob nedeljah in praznikih dela niso predvidena, ob sobotah pa potekajo po dogovoru. Šolski prevozi so v tem času zagotovljeni.
14: Popoldne ostaje po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, tudi po noči bo večinoma jasno, jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle, se bo pa potem sredi dneva pooblačilo.
20: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
23: Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka je še vedno 080 22 55.
24: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
23: Najprej Toni Cetinski, potem pa še UB40 in njihova Higher Ground. Tako da uživajte.
24: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: UB40 in njihova Higher Ground v gorenskem popoldnevu, kjer je ura že 15 minut do 3. popoldne, kar pomeni, da se je večini izmed vas delovni dan že zaključil, no zdaj pa domov na zaslužen počitek. Ja, počitka pa ravno niso imeli zadnjih nekaj tednov na Kranjski planini, saj je bilo tam pokanje pirotehnike, vandalizem in kar nekaj nevarne vožnje s kiroji ter mopiti. No, to so težave, sredi katerih so prebivalci Kranjske planine znova opozorili pristojne organe. No, kaj pa takšno dogajanje pomeni za ljudi, ki tam živijo, ali imajo že mogoče vsega skupaj dovolj, no to pa nam bo odgovoril predsednik krajevne skupnosti Planina, Toni Del Fabro.
1: Ja, mislim, že od enih od mojih izjav, tudi ko sem jih dal za razne medije, to, da je osnovna naloga vsake oblasti, da zavaruje svoje prebivalstvo. In glede na to, da so imeli krajani kar nekaj klicev tudi na policijsko postajo, tako na občino, kot na tudi na krajevno skupnost, si vsekakor želijo reda, miru, kajti jaz sem rekel tudi, da bojimo se tega, ko bojo krajani vzeli stvari v svoje roke, potem bomo imeli anarhije še več in tega si nihče ne želi in jaz tudi močno upam, da do tega ne bi prišlo.
0: Ja, pristojne oblasti so že včeraj naredili nekaj aretacij in pridržanj, tako da stvari se spreminjajo v boljšo smer, vendar je gotovo še kar nekaj dela potrebnega. No, od planine v Kranju pa gremo naprej z eno bolj svetlo točko in to je odlična glasba. Tukaj je Tina Turner v njeni pesmi Typical Male. Uživajte.

0: In da Pušler ni ona, v gorenskem popoldnevu je, upam, da ste uživali v tej res, res izjemni, malo že starejši, ampak še zmer zelo dober, zelo dobra, zelo dober komad. No, zdaj pa pogledamo mečkan, kaj pravijo kevrminoslovci. Danes imamo kar lepo sončno vreme, no tudi popoldne in po večini sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo po Sloveniji tam od 17 do 21, no v Kranju pa imamo trenutno 18 stopinj, na Jesenicah 16, v Kranjski gori pa malo manj 17 stopinj. No, tudi za jutri so biti kar lepi, tako da ja, sonce bo še tukaj, temperature so malo niže, ampak dejmo to sončno vreme skoristiti, pojdimo mogoče v gost, nabirati gobe ali kosten, sedaj le sezona kostanja, če ne pa samo na kakšen kratek sprehod, da gremo mečken ven, pa da dobimo malo tega vitamina D. No, zdaj pa, če za oglase, potem pa še ena odlična, znaje bo Eric Clapton z njegovo najbolj kultno Tears in Heaven.
1: Petek, 16. oktober.
2: Gomzi.
1: Sobota, 17. oktober.
2: Gomzi.
1: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
2: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
7: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na štajerski avtocesti pri Lukovici sta ponoči v trčenju avtomobila in kombija umrla dva človeka. Huje poškodovan otrok pa je v smrtni nevarnosti. Po prvih podatkih policije je voznik avtomobila za izvozom na počivališče ustavil in zapeljal zvratno na voznem pasu avtoceste. Vanje nato trčil kombi. Nekateri upokojenci od izdaje odločbe do prvega izplačila pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Pokojninski zavod ima okoli 65 tisoč nerešenih zahtevkov. Direktor Marjan Papež napoveduje izboljšanje v prihodnih mesecih, zaostanke pa zmanjšujejo tudi z nadurami in prerazporejanjem zaposlenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Podrobnosti o tem, kdo bi raziskave izvajal in kdaj, še ni predstavil. Otok je avtonomni del Danske. Septembrski sporazum z ZDA sicer predvideva tesnejše sodelovanje pri rudninah, a obenem potrjuje dansko suverenost in pravico Grenlandcev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. V Ljubljani pa bodo jutri in v petek zaradi srečanja evropskih predsednikov prometne omejitve. Delne zapore se začnejo jutri ob 10. dopoldne. Ob 3. popoldne do 11. zvečer pa bodo zaprti tudi deli cest ob predsedniški palači. Policija opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi varovanih kolon.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Popoldne ostaje večinoma sončno s temperaturami od 17 pa do 21 stopinj, jutri deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah s temperaturami zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na cestah mirno, če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno se glasi 080-22-55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva, kjer vam še vedno delam družbo, kdo drug kot David Logar. No, kmalu bomo govorili o standardih. Danes je namreč svetovni dan standardov, potegnemo ponovno na planino, da se malo pogovorimo o izgredih, ki so se dogajali zadnjih nekaj tednov, no potem pa še zajadramo v Boh in bolj natančno, kaj lahko vse počnete med počitnicami v Bohinju. No, vse to in tudi še kar nekaj drugega v gorenskem opodnevu, zdaj pa Nick Kamen in njegova I Promised Myself. Pa da vidimo, kaj je Nick Kamen obljubil sam sebi.

Upam, da ste uživali v pesmi Unwritten od Nataše Bedingfield, no, meni je ta pri zelo, zelo všeč. No, ko pa grem v trgovino, pa se mi veliko zgodi, da v eni trgovini je M, v drugi L, v tretji pa že premišljujem, a sem se jaz spet zredil, ali pa številke niso povsod čist enake. No, ko sem vam pa spraševal, kaj pa vi mislite o standardih in katere standarde bi bilo dobro uvesti, pa mi je Marko iz Radovljice napisal, da bi on poenostavil parkirne avtomate. Da ti ni za plačilo parkiranja treba narediti celega doktorata, ker veliko krat, ja, greš nekam in ne veš, kako plačati in potem študiraš pri tistem avtomatu. No, danes pa je svetovni dan standardov. In standardi pomagajo, da stvari delujejo in jih lažje uporabljamo, kot recimo standard, kakšno vtičnico imamo in tudi veliko drugih standardov. Tako da je fino, da imamo standarde, da ni res, da hodimo recimo nekam, gremo v drugo državo in je vse čisto, čisto drugače. Čeprav še vemo tudi, da mogoče v Angliji imajo drugačne vtičnice kot v Evropi, ampak se mi zdi, da nasplošno evropski standardi so zelo, zelo enaki. No, od standardov pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Zvelkovi in njihova najbolj znana in tudi najbolj zabavna Bit. Tako da, uživajte.

Freddie Mercury, njegova mojstrovina The Great Pretender v gorenskem popoldnevu, no, zdaj pa ena tema za vse starše. Ja, počitnice so vedno bliže in na že kaj razmišljate, kam bote šli z otroki ali pa jih dali med jesenskimi počitnicami. No, Boh jim pripravlja prav take zanimive ustvarjalna dogajanja in pa dejavnosti v naravi. No, več vam povem zelo kmalu, zdaj pa se prepustimo odlični glasbi. Tukaj so novi fosili, tako da uživajte, pa imajte eno prijetno popoldne.

0: Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
1: V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da izmanj

0: Poškodbe ne nastane nevarna razpoka, ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Člani občinskega sveta Šenčur se bodo danes sestali na 29. redni seji, na kateri bodo razrešili dosedanjega in izvolili novega namestnika predsednika občinske volilne komisije. Odločali bodo tudi o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šenčur Š32. Gre za območje v obrtno-poslovni coni, kjer lastnik zemljišč PE5, ki so bila do zdaj namenjena gradnji za potrebe mirne obrti, poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti, želi poleg poslovni dejavnosti v priklični etaži v nadstropja umeščati tudi stanovanja. Obravnavali bodo tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja, ki zadeva zemljišče na Visokem. Njegov sprejem pa bi zainteresiranim posameznikom omogočil gradnjo eno ali dvostanovanskih objektov. Na dnevnem redu je tudi predlog odloka o ustanovitvi organiziranosti, pristojnosti in načinu dela krajevnih odborov v občini Šenčur, ki so ga pripravili z namenom podrobnejše ureditve njihove sestave, imenovanja, pristojnosti in načina delovanja. Poleg omenjenih bodo svetniki obravnavali še osnutek odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v občini ter predlog pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, prisluhnili pa bodo tudi končnemu poročilu o opravljenem nadzoru izgradnje ceste Voklo-Trboje ter poročilu župana o trenutno aktualnih temah v občini. In še povabilo, ki prihaja iz Prešernovega gledališča Kranj, jutri 15. in v petek 16. oktobra vabijo na predstavo Petra Alojza Marna in Uletalije Polak, Pasijon po Petru ali Dolga pot domov, ki bo ob 19.30 v stolpu Škrlovec. Uprizoritev se ukvarja predvsem z vprašanjem pripadnosti, ki jo tematizira skozi prehod posameznika z periferije v mesto ali pa raje predmestje Ljubljana in s prehodom iz mladosti v odraslost. S preigravanjem in preopraševanjem različnih potencialov svoje identitete, ki je razpeta med prostorom, iz katerega prihajaš, in prostorom, v katerega si želiš priti.
13: Popoldne ostaje večinoma sončno s temperaturami od 17 pa do 21 stopinj, jutri deloma jasno z merno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah, s temperaturami zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj.
14: Tehnični pregledi in registracija vozila Regia Center.
3: Homologacija?
14: Regija Center.
3: Zavarovanja?
14: Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala moca.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoj na cesti Ljubljana-Medvode ter na regionalni cesti Izola-Strunjan. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Barry Manilow in meni zelo, zelo ljuba njegova Mandy, potem pa še Shakespeare's Sister in pesem Stay.
17: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Shakespeare Sister in njihova Stay oziroma po slovensko Ostanija. Dobro je stati v naši družbi, se prihaja še kar nekaj odlične glasbe, no zdaj pa gremo k eni temi, ki se zelo tiče Kranjske planine, in to je vendalizem, pirotehnika in nevarne vožnje. No, o policijskem nadzoru je pomenilo tudi vprašanje, kako dovolj zgodaj zaznati dogodke in jih tudi prijaviti. No, zato tokrat o vlogi varnostne službe in njenem obveščanju policije nam bo več povedal predsednik krajevne skupnosti Planina Toni Del Fabro.
1: Glede na to, da policija bolj ko ne podarja svojo podhranjenost že kar nekaj časa, smo nekako po vzoru tudi bleške občine prišli v to, da je prisotno varnostna služba, ki ob zaznavi deliktov sporoči zadevo na policijsko postajo, kjer potem nadaljno obravnavajo zadeve, in že ta prisotnost, da je nekdo nekako nadzorovan, daje na nek način pozitivne učinke, je pa res, da bo ta stvar potem se selila na kakšno drugo območje, kajti ni samo planina, več tisto, kar je, isto se pač dogaja tudi v centru in pa v ostalih, ostalih delih planine. Res, da je tukaj na Gorenjskega odreda in pa ulica Nikole Tesle je tisto žarišče, kamor se še širi naprej, ampak kot sem seznanjen tudi z ostalih krajevnih skupnosti, recimo predvsem Bratosmuk, je zadeva podobna.
0: Ja, tako da, če pa vi slučajno zaznate kakšne sumljive aktivnosti, pa nujno to prijavite na policijo, da bomo vsi živeli v bolj mirenem in prijetnem okolju. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je eden najbolj znanih bobnarjev in tudi tekstopisec in pesmopisec Phil Collins in njegova In the Air Tonight. Uživite.

0: Parnevanja, ja, ki njihova kao ti v Gorenjskem popoldnevu, ja, jesen je tukaj, imamo kar lepo, prijetno, sončno jesen, ampak pojavljajo se že vprašanja, kakšna pa bo leto zima. No, o tem bomo govorili zelo, zelo kmalo, z nami bo tudi meteorolog, diplomirani meteorolog Gregor Vrtačnik, ki nam bo povedal, če lahko na našo zimo vpliva tudi El Niño in kako se skupaj tudi deluje, tako da vse to zelo, zelo kmalo, zdaj pa najprej čas za oglase, potem pa še nekaj odlične glasbe, tako da se splača ostati še malo z mano.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
7: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
6: Spoznajte razliko na goba.eu.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1 euro in 19 centov. In lahki sadni jogurt, 8x 125 gramov, le 1 euro in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode na Spodnji Dobravi in Prezrenjah, da bo jutri v četrtek 14.10. od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaposleni v šolah in vrtcih zahtevajo zagotovilo, da bodo dobili dogovorjena zvišanja plač in da odpuščanj ne bo. Šolski sindikat SVIZ opozarja, da proračunski načrti za prihodnje leto predvidevajo približno 5% manj denarja za plače v javnem sektorju, čeprav sta dogovorjeni še dve zvišanji. Skrbi jih tudi, da bi učiteljem povečali število ur poučevanja. Proti takšnim posegom zbirajo podpise do 23. oktobra. Gre za opozorila sindikata, odpuščanja in prekinitev plačne reforme nista potrjena odločitev. Pri davkih pa danes tudi o možnosti dogovora med vlado in opozicijo. Premier Janez Janša je povedal, da bi lahko ob dopolnitvah podprli predlog Svobode za nižjo dohodnino. Za konec še odkritje iz hrvaške Istre. Pri balah iz morja dvigujejo približno 130 milijonov let stare kosti dinozavra. Raziskovalci ocenjujejo, da pripadajo doslej neznani vrsti velikega rastlinojedca z dolgim vratom in repom. Doslej so našli dele vretenc in reber. Posebnost in zahtevnost raziskovanja je predvsem o tem, da ostanke prazgodovinskega velikana izkopavajo pod morsko gladino.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je pred predorom Kastelec proti Kopru oviran promet. Zastoje pa imamo zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni in si vzemite malo več časa.
6: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloniji. Vsem pa dela družbo David Logar.
7: En lep pozdrav še v tretjo uro gorenskega popoldneva. Upam, da vam danes vse teče kot po maslu, no kmalu pa bomo šli do počitnic in pa tudi bohinje. Vse skupaj bomo združili, no potem pa še nekaj o vremenu in načrtovanju za vikend ter kakšna zima nas čaka. No vse to zelo kmalu, zdaj pa George Michael in pesem Wake Me Up Before You Go Go. Uživajte.

74-75 in gorensko popoldne, ja, to pa je taka dobra kombinacija. No, zdaj bom povedal eno dobro kombinacijo, če imate otroke, pa ne veste, kaj bi z njimi počeli čez počitnice. Ja, med počitnicami ni treba, da je glavno družinsko vprašanje, kdo je spet vzel daljinec, ampak gre se lahko v Bohinj od 23. oktobra do 1. novembra, kjer imajo kar nekaj programa za otroke in tudi družine. Recimo v Bohinjski hiši tudi brezplačno ustvarjalne delavnice, so seveda z obveznimi prijavami, tako da se morate prijaviti. Če bi Bohinj raje pogledali še z jezera, potem pa priporočam 1. november, saj bodo takrat vozovnice za panoramsko ladico kar pol cenejše. Ja, to pa je izjemno dobra novica za vse ta prave gorence, da greste takrat na ladico, ko je 50% znižen. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, ki je tudi brezplačna, ob kateri vsi zelo uživamo. Tukaj je Lady Attenborough in pesem Need You Now. Uživajte!

Strah me, da te volim, ja, to sem poslušal v Gorenjskem popoldnevu, kjer v družbo delam še vedno David Logar, no ura pa je že 22 minut čez četrto popoldne. No, zdaj pa so vse, ki načrtujete izlet v hribe čez vikend, ja, za petek in soboto kaže kar deloma sončno, po nižinah bo zjutraj ponekod megla ali nizka oblačnost, seveda pa dajte mogoče še vremensko sliko preveriti jutri, da bo vse tako, ko ste si zamislili. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom When I Need You. Uživajte.

0: Rom pom pom shede gremo dobo! Rom pom pom shede!
1: Dynis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve le 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: Ajvent. Specialisti za prezračevanje.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB leasing, 2 leti miru. To je to.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje.

0: Evropski proračun. Moč enotnosti. Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič in vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: To nedeljo bo še enkrat zadišalo po jesenskih dobrotah na tradicionalnem Kostanovem pikniku v Besnici, in sicer med 11. in 18. uro. Obiskovalcem bo na voljo tudi brezplačen avtobusni prevoz med Supernovo, Kranj, Savskim otokom, Stražiščem in Besnico. Na jesensko obarvanem dogodku ne bo manjkalo domačih dobrot, med drugim golaža, bograča, gobove juhe, jote, pečenic z zeljem in žganci ter postrvi s krompirjem. Poskusiti bo mogoče tudi letošnjo novost, besniški lonec, ter kajle za seko in gobovo pašteto. Pestro bo tudi na stojnicah, pripravljajo pa tudi otroški program. Zavod Poljanska dolina vabi k sodelovanju v nagradnem fotonatečaju z naslovom Poljanska dolina v vseh letnih časih. Pripravili so več različnih sklopov, v katerih je mogoče sodelovati, in sicer motivi Poljanske doline, torej prepoznavne znamenitosti, sakralna in stavbna dediščina, kulturne zanimivosti. Podeželje Poljanske doline, kot so panoramski razgledi, vasi, samotne kmetije, travniki, gozdovi in naravne znamenitosti. Prireditve in dogodki, torej lokalne prireditve, tradicionalne običaji, kulturni in družabni dogodki, domače obrti in tradicija, rokodelstvo, ohranjanje starih običajev, tradicionalne znanja in spretnosti in še kulinarična ponudba, torej lokalne jedi, domače dobrote, tradicionalni recepti in lokalni pridelki, pa športno-rekreativna ponudba, kot so pohodništvo, kolesarjenje, sprehajalne poti, raziskovanje narave in druge aktivnosti na prostem, koledar, fotoutrinki v vseh letnih časih, pomladno prebujanje narave, poletni sončni zahodi, jesenske barve gozdov in zimske podobe doline. Posebej dobrodošle so fotografije prepoznavnih razglednih točk znamenitosti in skritih kotičkov Poljanske doline, ki v različnih letnih časih razkrivajo podobo Poljanske doline. Fotografije sprejemajo na elektronskem naslovu zavod@poljanskadolina.com do vključno 1. novembra. Izbrane fotografije bodo objavljene v koledarju za leto 2027 na občinski spletni strani ter na socialnih omrežjih zavoda Poljanska dolina.
9: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
10: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoje na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti Izola-Strunjan. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 08-22-55, drugače pa srečno in seveda mirno na cestah.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej v naši družbi Daša, potem pa še crvena jabolka. Tako da, kar uživite.
12: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ravno kar smo prepevali Crvena jabuka, no z vami sem še vedno David Logar, ura pa je že 20 minut do 5. popovdne. No zdaj pa bomo šli od jeseni naprej do zime in se vprašali, kakšno zimo pa lahko letos pričakujemo. In prvi izračuni kažejo, da bomo imeli milejšo evropsko zimo. Seveda ne vemo točno, koliko snega bo kje padlo in tudi možne so posamezne ohladitve na določenih krajih, samo kar se tiče celote, naj bi bila zima malo milejša. No kako pa na zimo vpliva tak velik svetovni vremenski pojav El Niño, no to pa nam bo odgovoril Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog.
1: Evropa je zelo oddaljena od tega območja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekoliko poveča verjetnost nad povprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, saj je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližnjo Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niña zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niña ne bomo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.
0: Tako da ja, zima bo zgleda bolj mila, El Niño pa nam ne morem povedati, kakšna zima prihaja. No, jaz vam lahko napovem nekaj in katera bo prišla naslednja in to je na res, res dobra. Jan Plesenjak poje o tem, kako je njemu dobro. Tako da uživajte, tukaj je pesem z naslovom Meni je dobro.

0: Obvestila.
1: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode na Spodnji Dobravi in Prezrenjah, da bo jutri v četrtek 14.10.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Renault Austral E-Tech Full Hybrid potuje drugače. Do 1100 km z enim točenjem goriva in brez polnjenja. Odpeljite ga že za 26.990 evrov s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Preizkusite vožnjo v remont Kranj in se odpeljite takoj.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Voda teh, pika si.
10: Noči so daljše, jutra hladnejša. Pravi čas za kaminsko peč Lokaterm. Izberete jo v prodajnem salonu v Kranju. Strokovnjaki iz Lokaterma pa jo tudi ugradijo. Zdaj z jesenskimi popusti. Lokaterm.com. Lokaterm. Ustvarjeno za toplino doma.
11: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
13: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi domnevno prirejenega nakupa računalniške opreme naj bi državni proračun izgubil 5 milijonov 300 tisoč evrov. Nacionalni preiskovalni urad je ovadil 3 osebe iz enega od državnih organov. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi naročilo prilagodili izbranim ponudnikom, ti pa naj bi si posle razdelili in na dražbah le navidezno tekmovali. Policija ne razkriva, za kateri državni organ gre. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za sporni nakup prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ovadba še ne pomeni dokazani krivde. Iz Bruslja pa novo izplačilo za ukrajinsko obrambo. Evropska komisija je Ukrajini nakazala skoraj 3 milijarde evrov za brezpilotna letala, rakete, strelivo in sisteme za prestrezanje napadov iz zraka. Denar je del že dogovorjenega evropskega posojila. Predsednica komisije Ursula von der Leyen podarja, da je pomoč namenjena tudi zaščiti ljudi in infrastrukture pred ruskimi napadi. Za konec še pogled v vremensko preteklost. Agencija za okolje bo do konca leta digitalizirala približno 4 milijone 400 tisoč strani starih vremenskih in hidroloških poročil. Najstarejša sega je v leto 1850. Zapisi bodo pomagali raziskovalcem bolje oceniti tveganja prihodnih poplav in izjemnih padavin, obenem pa bodo stare dokumente zaščitili pred poškodbami in izgubo.
8: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
7: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
9: 55.
10: Kaj 55?
9: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
10: In 25 na ostale pohištvo za dom.
9: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na regionalni cesti Izola Strunjan nekaj zastojev, drugače pa je vse skupaj kar mirno, če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno obstaja in se imenuje 08022255, tako da uživajte na cesti.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
11: Lep pozdrav v zadnjo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam delam družbo še vedno David Logar. No, zdaj bomo govorili zelo kmalo o jesenskih obiskovalcih naših stanovanj, smrdljivcih. In zakaj tako silijo noter, kako in seveda preprečimo ta vstop. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa Someone Loves You Honey, ko se kar sproste in uživajte.

Slavko Ivančič in njegova črta v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 15 minut čez peto popoldne. No, zdaj pa zanima, ste na oknih ali zavesah že opazili smrdljivce. Ja, jeseni iščejo zaščite prostora za prezimovanje, tako da kar tesno pogledajte okoli oken in vrat, popravite poškodovane komarnike ter zatesnite razpoke, ker drugače vam bodo tja prišli in ostali tam celo zimo. No, če pa kateri že slučajno v stanovanju, pa ga seveda previdno ujemite in odnesete ven, ne stiskajte se lahko sprostiti svoje neprijetne vonjave. Največ pa lahko naredimo, da se jim seveda izognemo, da zelo lepo tesno zapremo vse prostore in ne pustimo, da se lahko kakšno špranico skrijejo. Tako da to je, kar se tiče smrdljivcev, da bo letošnja zima mečkam bolj mirna, kar se tiče njihovega prihoda v naša stanovanja. Zdaj pa naprej z odlično glasbo, tukaj je Cyndi Lauper, ki seveda vedno prinese same dobre in tukaj je Time After Time. Tako da uživajte.

0: popołudnie na Radiu Kran. Pokrowitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Sama odlična glasba v gorenjskem popoldnevu in upam, da boste danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Rum pom pom shede gremo dobo! Rum pom pom shede!
1: Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
6: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
5: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
6: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za obrambno ministrstvo je prihodnje leto predvidenih več kot 1,2 milijarde evrov. To je dobrih 360 milijonov več od že sprejetega proračuna. Večina denarja bo namenjena vojski, med drugim za oklepnike, zračno obrambo in helikopterje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak povečanje utemeljuje z negotovimi varnostnimi razmerami. V Levici opozarjajo na druge potrebe ljudi in vladi očitajo pretirano porabo za oboroževanje. Gre za predlog sprememb proračuna, ki ga morajo poslanci še potrditi. V parlamentarni politiki pa tudi spor glede nedeljskih referendumov. Državna volilna komisija zavrača enačenje posameznih napak z namernim vplivanjem na izid glasovanja. Tako odgovarja premijeju Janši, ki je napovedal možnost njene razrešitve in kazenskih ovadb. Komisija zagotavlja, da bo konkretne očitke preverila. Opozicija Janševe napovedi je označuje za pritisk na neodvisni organ. Predlog razrešitve še ni vložen. Za konec pa še milijardni posel pri iskanju ljubezni. Lastnik aplikacije za zmenke Bumble se je dogovoril za prevzem vreden 1,3 milijarde dolarjev. Kupuje ga podjetje Ithaca Holdings. Bumble je zaslovel s pravilom, da prvi korak naredijo ženske, zdaj pa se spoprijema z upadanjem števila plačljivih uporabnikov. Dogovor o prodaji je sklenjen, prevzem pa še ni zaključen.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Tudi jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, čez dan se bo ogrelo od 16 do 22 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na standardnih lokacijah. O zastojih poročajo tudi z regionalne ceste Izola-Strunjan.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunine solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladi.

0: mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

η Μάμο Ράδι. Twa Ινέλιου ψυχητή. In 2 years 7.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Stekamo!
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Jutri ob 7. zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra. Danes je kandidaturo za ljubljanskega župana vložil Klemen Boštjančič iz Svobode. V Mariboru pa se v tekmo podaja Matevž Frangež, ki ga podpirajo socialni demokrati, Levica ter lista kolesarjev in pešcev. Rok velja tudi za neodvisne kandidate. Kdor jim želi nameniti podpis podpore, lahko to stori še jutri, do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Od občinskega pa do evropskega denarja. Evropski revizorji opozarjajo, da bi predlagana prenova evropskega proračuna lahko otežila odkrivanje nepravilnosti. Države bi dobile več svobode pri razporejanju sredstev tudi za kmetijstvo in regionalni razvoj. Toda nadzor bi bil bolj odvisen od njihovih lastnih sistemov preverjanja. Evropska komisija zagotavlja, da bodo ključne varovalke ostale. Spremembe so še predmet pogajanj. Za konec pa še o Mont Blancu, ki je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišji alpski vrh zdaj meri dobrih 4807 metrov. Razlika je v snegu in ledu na njegovem skalnatem vrhu. Njuna debelina se spreminja glede na vremenske razmere.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri deloma jasno, z nekaj jutranje megle, temperature zjutraj od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.
3: 55.
4: Kaj 55?
3: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
4: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
3: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na regionalni cesti Izola Strunjan. Srečno in previdno.
6: Radio Kran.
7: Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
8: Hej, lepi človek. Ja, ti, ki si sedaj nekaj ščepcev čez 19 uro priklopljen na Radiu Kran, kdo si? In ne mislim na tvoje ime, na tvojo šolo, fakulteto, službo ali kraj, iz katerega prihajaš. Ne zanima me, koliko imaš sledilcev, kakšne ocene imaš, kateri šport treniraš in ali že veš, kaj boš počel čez 10 let. Mene zanima nekaj precej bolj preprostega in hkrati precej težjega. Kdo si, ko nihče ne gleda? Kakšen človek si, dragi poslušalec, ko ti ni treba narediti vtisa? Ko ni nikogar, ki bi ti dal oceno, všeček, pohvalo ali kritiko? Ko lahko narediš nekaj dobrega in zato nihče ne ve? Ko lahko priznaš napako, ne da bi se ti bilo treba braniti? Ko ostaneš sam s svojimi mislimi in nimaš več možnosti, da bi svojo podobo popravil z novo fotografijo, novo objavo ali novo razlago? Kdo si? Ja, dragi lepi ljudje, s to oddajo začenjamo 4 oddaje o 4 vprašanjih, ki jih v šoli morda ne dobimo dovolj pogosto. Vprašanjih, ki niso vezana na maturo, na študij ali poklic, ampak na nekaj veliko širšega. Kako živeti dobro življenje? In prva oddaja v nizu 4 nosi naslov Kdo sem, ko nihče ne gleda? In mogoče je prav to eno najpomembnejših vprašanj, ki si jih lahko človek zastavi. No, proti koncu oddaje pa vam bom poslal še radijsko razglednico z Triglavskega ledenika. Spomnim, pod vrhom Triglava, na pobočjih pod malim Triglavom ustraja ostanek ledeniškega velikana. Obiskal sem ga, kako je bilo pa čez dobre pol ure. Zadeva se mi zdi namreč vredna omembe zato, ker ko je v ponedeljek na Krederici zapadlo 10 cm snega, se mi je zazdelo, da bo za nekaj tednov, morda celo v mesecu, podaljšalo tole zadnjo zaplato, življenje zadnje zaplate nekoč mogočnega Triglavskega ledenika. No, to je bolj za radovedneže, še prej pa, kot rečeno, se bomo spraševali, kdo v resnici sem. Do 20. ure vam družbo na valovih Radia Kran delam Lorenz Habib.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, danes se sprašujemo, kdo sem? Kdo ste vi, ki poslušate to oddajo? Ko se moramo predstavljati, je to običajno zelo preprosto. Povemo svoje ime, povemo, odkot prihajamo, katero šolo obiskujemo, kaj treniramo, kaj študiramo, mogoče povemo, kaj radi poslušamo in kaj počnemo v prostem času. V nekaj stavkih sestavimo nekakšen življenjepis in rečemo, to sem jaz. Toda zanimivo je, kako pogosto pri opisu sebe uporabljamo stvari, ki jih pravzaprav nismo izbrali sami. Nismo izbrali družine, v katero smo se rodili. Nismo izbrali svojega obraza, višine ali večine okoliščin, v katerih smo odraščali. Nismo izbirali niti pravih prvih predstav o tem, kaj pomeni biti uspešen, kaj pomeni biti priden in kakšen človek naj bi postali. Veliko teh predstav smo dobili od staršev, učiteljev, prijateljev, okolja in danes tudi od ekranov, ki jih nosimo v žepu. Otrok zelo zgodaj ugotovi, kaj odrasli pri njem cenijo. Če ga pohvalijo, kadar je uspešen, lahko začne verjeti, da je njegova vrednost povezana z uspehom. Če mu pogosto govorijo, da je priden, lahko postane priden otrok. Če je doma tisti, ki vedno pomirja druge, lahko odraste v človeka, ki ima občutek, da mora vedno skrbeti za vse okoli sebe. Če je bil nekoč označen kot športnik, umetnik, matematik, problematičen otrok ali tihi učenec, lahko te oznake sčasoma postanejo del njegove predstave o sebi. In potem pride mladostništvo. Dijaška in študentska leta, ko se začne nekaj pomembnega lomiti. Mlad človek se začne spraševati, ali je podoba, ki jo je o njem ustvaril drug, ali drugi, res njegova. Tu je upor pogosto neprijeten, včasih tudi pretiran, vendar ima svojo razvojno funkcijo. Psihoterapevt Uroš Perko opozarja, da se mora mladostnik na poti osamosvajanja tudi upreti, saj prav skozi upor spoznava samega sebe in ugotavlja, kdo je. Pri tem poudarja nekaj bistvenega. Svoboda ni samo možnost, da naredim, kar hočem. Svoboda je povezana tudi z odgovornostjo na lastne odločitve. Zanimiv stavek. Dragi ljudje, lepi ljudje, kaj ne. Torej, svoboda ni samo možnost, da naredim, kar hočem. Svoboda je pravzaprav povezana z odgovornostjo za lastne odločitve. In prav to je morda ena najtežjih lekcij odraščanja. Tudi v tem novem študijskem letu smo se morda že vprašali točno to. Kaj si želimo in kakšna so pričakovanja okoliščin, okolice. Želimo si, da bi se lahko sami odločali, hkrati pa bi radi, da bi nekdo drug prevzel posledice naših odločitev. Želimo svobodo, brez odgovornosti. Želimo biti odrasli, kadar nam to ustreza, in otroci, kadar postane življenje neprijetno. Toda identiteta se začne oblikovati prav tam, kjer človek prvič reče, to sem izbral jaz. In zato sem pripravljen tudi odgovarjati. No, dragi dijaki in študenti, pa tudi odrasli, pa med naslednjim štiklom vprašanje za vas. Kdaj ste kaj izbrali sami? In ali ste za to izbiro čisto zares pripravljeni tudi odgovarjati? Razmislite med naslednjim štiklom.

Денска оддаја на Радио Кран. Драги лепи люди, у тем лепи месенске вечеру се спрашујемо кто у ресници смо. Tudi če ste med poslušalci 17-letniki, 20-letniki, 22-letniki, pa sploh ne veste, kdo ste. In če pri svojih poznih najstniških letih ne veste, kdo sem, kaj če ne vem, kaj želim študirati? Kaj pa, če ne najdem smisla v prav nobenem poklicu? Kaj, če me danes zanima nekaj popolnoma drugega kot pred 3 leti? Kaj pa, če pogledam svoje vrstnike in imam občutek, da vsi nekako vedo, kam gredo? Samo jaz ne? Morda je del problema v tem, da mladim pogosto govorimo naj najdejo sebe. Kot da je nekje v svetu skrita prava različica njih samih in jo morajo samo odkriti. Kot da obstaja ena prava fakulteta, en pravi poklic, en pravi človek, ena prava življenjska pot in potem končno postane vse jasno. Slovenski psiholog Anton Trstenjak je človeka razumel precej drugače. Ena njegovih misli pravi, človek vse življenje šele postaja to, kar je. Osebnost. Ja, to je zelo močna misel, predvsem za mladega človeka, ki ima občutek, da bi moral imeti že zdaj pripravljen odgovor na vprašanje, kaj bo počel do konca življenja. In ni treba biti dokončan. Ni ti treba pri 20-ih vedeti, kdo boš pri 40-ih. Tudi človek pri 40-ih ni nujno dokončan. Človek se spreminja skozi odnose, skozi delo, neuspehe, skozi ljubezen, izgube, odločitve in izkušnje. In morda za to vprašanje, kdo sem, ni najboljše vprašanje. Morda je pomembnejše vprašanje, kdo postajam. Vsaka odločitev nekaj naredi s človekom. Če danes nekoga ponižam, postajam človek, ki lažje ponižuje. Če se opravičim, postajam človek, ki se zna opravičiti. Če vedno bežim pred težavami, postajam človek, ki beži. Če ustrajam, ko mi je težko, postajam človek, ki zna ustrajati. Identiteta zato ni samo nekaj, kar poveš o sebi. Identiteta je tudi nekaj, kar vsak dan počneš. Morda se največ o sebi ne naučimo takrat, ko govorimo o svojih lastnostih, ampak takrat, ko se znajdemo pred izbiro. Ko lahko lažeš in nihče ne bo izvedel. Ko lahko pomagaš in ti nihče ne bo rekel hvala. Ko lahko odideš ali ostaneš. Ko lahko priznaš napako ali najdeš izgovor. Takrat se začne kazati, kdo v resnici smo.

0: Ženska oddaja na Radiju Kranj.
1: In potem je tu še svet, v katerem živimo danes. Svet, v katerem svojo podobo gradimo skoraj neprestano. Izberemo fotografijo, napišemo opis, objavimo zgodbo, pokažemo potovanje, družbo, uspeh, novo obleko, novo zvezdo, koncert, trening, novo zvezo, izpit, diplomo. Nekaj sekund, minut ali dni kasneje lahko vidimo, koliko ljudi je našo podobo sprejelo. Težava ni v tem, da uporabljamo družbena omrežja. Težava nastane takrat, ko začnemo razlikovati med tem, kdo smo, in tem, kako želimo biti videni. Terapeut Miha Kramli že dolgo opozarja na vpliv virtualnega sveta na razvoj otrok in mladostnikov. Pri njegovem delu z digitalnimi zasvojenostmi je pomembna tudi ugotovitev, da se lahko mlad človek tako močno poistoveti z virtualnim svetom in njegovimi liki, da začne virtualna podoba posegati v oblikovanje njegove lastne identitete. To je precej bolj globoko od vprašanja, koliko časa preživimo v telefonu. Na telefonu. Vprašanje je, kaj se zgodi z našim občutkom lastne vrednosti, če vsak dan gledamo stotine ljudi, ki so videti lepši, uspešnejši, bolj zanimivi, bolj zaljubljeni, bolj potovalni in bolj zadovoljni od nas. Na družbenih omrežjih skoraj nihče ne objavi navadnega torka. Ne objavimo trenutka, ko 2 uri sedimo pred knjigo in ne razumemo ničesar. Ne objavimo prepira s starši, ne objavimo zavrnitve. Ne objavimo občutka, da ne vemo, kaj bi, kako bi s svojim življenjem. Ne objavimo večera, ko sedimo sami in se sprašujemo, zakaj nimamo nikogar, ki bi ga lahko poklicali. Objavimo rezultat, ne procesa. In potem gledamo rezultate drugih ljudi in svoje procese. To je tekmovanje, v katerem skoraj zagotovo ne moreš zmagati. Klinični psiholog Aleksander Zadel pri govorjenju o notrnjem zadovoljstvu opozarja na pomen urejenih odnosov. To je zanimivo zato, ker se pri iskanju sebe pogosto obrnemo popolnoma navznoter. Sprašujemo se, kakšni smo, kaj želimo, kako se počutimo, kako lahko postanemo boljša različica sebe. Toda človek ni samo zadosten projekt. Velik del tega, kdo smo, nastaja v odnosu z drugimi. Recimo, kakšen prijatelj sem, kakšen partner sem, kakšen sin ali hči sem. Kako ravnam s človekom, ki mi ne more ničesar dati? Kako ravnam z nekom, ki ga nihče drug ne opazi? Morda je to veliko boljši test karakterja kot fotografija, ki jo imamo na profilu. In zato vas pred naslednjim glasbenim premorom vprašam nekaj precej neprijetnega. Če bi jutri izginila vsa družbena omrežja, vsi všečki, vsi komentarji in vse možnosti, da bi drugim pokazal, kakšen si, koliko tvojega občutka lastne vrednosti bi ostalo? Vabim vas, da razmišljate o tem med naslednjo skladbo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Petek, 16. oktober.
4: Gomzi.
3: Sobota, 17. oktober.
4: Gomzi.
3: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
4: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
3: Vrtnarstvo Gomzi pod Brezje. Ljubezen na prvi cvet. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Noči so daljše, jutra hladnejša. Pravi čas za kaminsko peč Lokaterm. Izberete jo v prodajnem salonu v Kranju. Strokovnjaki iz Lokaterma pa jo tudi ugradijo. Zdaj z jesenskimi popusti. Lokaterm.com. Lokaterm. Ustvarjeno za toplino doma.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
0: Radio Kran. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
10: V današnjem sredinem večeru vas

0: Lorenz Habe sprašujem, kdo ste? Kdo si, dragi poslušalec, ko nihče ne gleda? In mogoče je prav v tem trenutku središče današnje oddaje. Kdo si, ko res nihče ne gleda? Ne mislim na kakšno veliko moralno preizkušnjo. Veliko bolj običajne stvari imam v mislih, recimo, kaj narediš, ko veš, da lahko goljufaš in te nihče ne bo ujel. Kako govoriš o človeku, ki ga ni v prostoru? Ali vrneš nekaj, kar si našel? Ali priznaš napako, čeprav bi jo lahko prikril? Ali držiš besedo, tudi če te nihče ne bi kaznoval, če je ne bi? Prav v teh majhnih odločitvah se osebnost počasi oblikuje. Anton Trstenjak je veliko razmišljal o človeku kot o bitju odnosa, odgovornosti in smisla. Njegove razmišljanje je danes mogoče razumeti tudi kot nasprotje kulturi nenehnega dokazovanja. Ni bistveno namreč samo, kako človek izgleda drugim. Bistveno je, kaj se dogaja v njem in kako se to kaže v njegovem ravnanju. Zato morda ni najbolj pomembno, da si zanimiv. Pomembno je, da si zanimiv tudi samemu sebi, ko ostaneš brez občinstva. In ni tudi najbolj pomembno, da si uspešen. Pomembno je, da veš, zakaj želiš biti uspešen. In ni pomembno, da te imajo vsi radi. Pomembno je, da imaš ljudi, s katerimi lahko živiš brez pretiravanja. In tudi ni najbolj pomembno, da veš, kdo boš pri 30-ih ali 40-ih. Pomembno je, da veš, v katero smer želiš iti. In če bi moral svojo identiteto skrčiti na eno vprašanje, bi to morda bilo, kakšen človek želim biti. Ne kakšno službo želim imeti, ne koliko denarja želim zaslužiti, ne kje živeti, ne kakšen avto želim voziti. Kakšen človek želim biti? Ali želim biti človek, ki drži besedo, človek, ki prizna napako, človek, ki pomaga, človek, ki si upa reči ne, človek, ki zna biti sam, človek, ki zna ljubiti, človek, ki se ne boji prositi za pomoč, človek, ki zna sprejeti, da ni popoln? Ja, to so stvari, ki se jih ne naučimo v enem dnevu. V bistvu se jih učimo celo življenje. In zato današnja študentska oddaja ni namenjena zgolj študentom in dijakom, pač pa tudi vam, dragi odrasli. Upam, da ste si na prejšnja vprašanja odgovorili vsi. Če bi radi oddaji še enkrat prisluhnili, vabljeni v podcast aplikacije, vtipkajte podcast KŠK na Radiu Kran. Ja, pred naslednjim glasbenim premorom in kasneje potovanjem pod Mali Triglav, kjer sem zasledil zadnjo zaplato Triglavskega ledenika, pa bi vas, glede na temo današnje oddaje, vprašal, kdo postajaš. Torej, še enkrat bi se osredotočil na to zelo pomembno in ključno vprašanje današnjega večera, morda celo življenja. Če si danes mlad in imaš občutek, da še ne veš čisto dobro, kdo si, naj bo to morda dobra novica. Ker niti treba biti dokončan, niti treba imeti vsega razčiščenega in niti treba pri 18 ali 20 vedeti, kakšno bo tvoje življenje. Lahko pa spreminjaš mnenje, lahko zamenjaš fakulteto, lahko ugotoviš, da poklic, za katerega si mislil, da je tvoj, ni. Lahko izgubiš prijatelja in najdeš drugega. Lahko se zaljubiš, se zmotiš, se razideš in se ponovno naučiš biti sam. Lahko padeš na izpitu, zamenjaš službo, začneš znova in ugotoviš, da si zaradi tega postal boljši človek. Človek vse življenje šele postaja to, kar je. Toda ena stvar je pa pomembna. Čeprav se boš spreminjal, poskušaj vedeti, katere stvari želiš obdržati, katere vrednote so tvoje, katere meje so tvoje, zakaj si pripravljen stati, kakšen odnos želiš imeti do ljudi, ki jih imaš rad in predvsem, kakšen človek želiš biti takrat, ko ne bo nikogar, ki bi ti ploskal. In zato dovolite, da vam dam dva nasveta, oziroma vprašanja. Ko boš čez nekaj ur ugasnil telefon, ko boš zaprl vrata svoje sobe, ko ne bo več cimrov, profesorja, staršev, prijateljev, sledilcev, ko bo ostala samo tišina in ti sam sabo, kdo boš takrat? In še pomembno je, kdo želiš postati? In to je ključno vprašanje za današnji večer. Gre za prvo v nizu štirih oddaj iz serije o vprašanjih, ki jih potrebujemo za dobro življenje. Naslednjič bomo šli še bližje k človeku, k ljudem, brez katerih se tudi sami zares težko spoznavamo. Govorili bomo o prijateljstvu, o zaljubljenosti, osamljenosti, zavrnitvi, partnerstvu in o zelo preprostem, a včasih presenetljivo težkem vprašanju, kako imeti rad in kako dovoliti, da ima nekdo drug rad tebe. No, toliko za zdaj, sledi pa en štikel, potem pa se povzpnemo vse tja do Triglavskega ledenika oziroma bolje rečeno do zadnje zaplate nekoč mogočnega Triglavskega ledenika pod malim Triglavom.
1: Ja nisem prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Pod jedne šene

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, v daljavi vidim Krederico, tik nad mano pa mali Triglav. Lep pozdrav iz prostora, ki je bil nekoč osrčje Triglavskega ledenika. V teh dneh pa dokončno kopni, ostala je tako rekoč samo še zaplata Triglavskega ledenika. Ko sem sredi oktobra izvedel, pravzaprav sredi septembra, en mesec nazaj izvedel, da bo Triglavski ledenik po približno 20 tisoč letih dokončno izginil, me je novica pravzaprav zadela kot strela z jasnega. Odločil sem se, da ga moram videti, začutiti, saj bo to nekaj, kar ne bo moč ponoviti nikoli v življenju. Samo da vas spomnim, ledenik so začeli sistematično raziskovati že v drugi polovici 19. stoletja. Takrat je prekrival precej večje območje kot danes. V desetletjih, ki so sledila, se je namreč zaradi višjih temperatur in vse manj ugodnih razmer za ohranjanje ledu vztrajno krčil. Iz nekoč mogočnega ledenika je ostala le še drobna zaplata, dragocen spomin na hladnejšo preteklost naših gora. In v ponedeljek je pri Krederici zapadlo 10 cm novega snega, kar bo življenjsko dobo te zaplate podaljšal za kak teden, morda celo nekaj mesecev. Toda ena snežna pošiljka še ne pomeni preobrata, za njegovo dolgoročno preživetje bi bile potrebne predvsem hladnejše razmere in več zaporednih zim z obilnejšimi snežnimi padavinami. Ja, ta tanka bela odeja od ponedeljka bo le kratek odlok neizogibnega, a pravzaprav zato je vredna pozornosti, ker prav zadnja zaplata ledu nosi zgodbo, ki jo, vsaj po mojem mnenju, ne smemo pozabiti. Zdaj pa zgodba. Kako je bilo, ko sem stopicljal proti tej zadnji zaplati? Sem slišal, da je od ledenika res ostalo res bore malo, če si predstavljate en kuhinski stol, položite na tla, no toliko je še ledenika. Sam pri sebi sem sklenil, ledenik moram videti ne glede na vse. In proti koncu septembra sem med prijatelji vprašal, ali bi se kdo odpravil z menoj pogledati ta zadnji ostanek ledenika, ki ga morda še v tem letu ne bo več. In našla se je kolegica in z veseljem zagrabila to idejo. Sobotno jutro sva začela v vratih. Po Tominškovi poti sva se povzpela do Krederice. Jeklenice in klini so naju vodili po dobro markirani poti. Nato pa sva si na Krederici privoščila topel obrok in kavico. Ker nisem natančno vedel, kje iskati ostanek ledenika, sem vprašal natakarja. Poslušaj, točaj, kje bi lahko našel ledenik? Pogledal me je skoraj posmehljivo. Tisto črno fleko bi račel pogledati. Ja, srečno s tem. Tega skoraj ni več. Če je sploh še kaj ostalo, je nekje med malim in velikim Triglavom. Odgovor me ni ravno navdušil. Pričakoval sem nekoliko bolj natančno navodila, čeprav sem vedel, da je iskanje ostanka tako majhnega ledenika verjetno res bolj podobno iskanju igle v kopici kamenja. Triglavski ledenik je bil nekoč mogočen. Razprostiral se je pod Triglavom, stare fotografije pa kažejo ogromno ledeno površino, ki je ni bilo mogoče spregledati. Zdaj pa je drugače. S kolegico sva nekaj časa hodila po poti iz Krederice proti malemu Triglavu, nato pa zavila proti prostoru, kjer je nekoč kraljeval ledenik. Začela sva iskati tisti črn flek. Tavala sva po melišču, gledala med skalami in navzgor proti stenam. Opazila sva celo slap in za trenutek pomislila, ali je morda to tisto, kar iščeva. Ne glede na to, da so ledenik v preteklosti obiskovali in proučevali naravoslovci, sem sklepal, da vendarle ne gre za nekaj, do česar bi lahko prišla samo z vrmi in sempini. Nadaljevala sva seveda po varnih poteh, potem pa naletela na nekaj precej nenavadnega. Na kape s šiltom, Na desetine kap s šiltom je ležalo med skalami. Za trenutek sva si predstavljala, da jih je bilo nekoč menda mogoče priljubljeno metati iz malega in velikega Triglava čez greben. Nekatere so bile videti stare, druge pa že skoraj prastare. Obledele, raztrgane in razcufane so komaj še spominjale na kape. Mimo tega nenavadnega pokopališča stvari, pokrival, sva nadaljevala iskanje. Iskala sva majhno zaplato, ob kateri bi lahko brez dvoma rekla. To je ostanek Triglavskega ledenika. V pomelišču sva tavala dlje in dlje. Oba sva imela občutek, da hodiva po površinah, ki še pred nekaj leti niso bile dostopne človeškemu koraku. Prekrivala jih je debela plast ledu. In potem sva jo zagledala. Majhna zaplata. Približno 2 metra krat 1 meter, dolga, skoraj v obliki srca. Kot bi ga narisal otrok v prvem razredu. Zadnji ostanek Triglavskega ledenika. Ko sem zaplato zagledal, sem za trenutek obnemel. Kot bi se v tistem trenutku skozi mene prelilo 20 tisoč let zgodovine. Pomislil sem, koliko časa je ta led obstajal, koliko zim in poleti je preživel, koliko ljudi je hodilo mimo njega, ne da bi se zavedal, da gledajo ostanek nečesa, kar je nastajalo skozi tisočletja. In zdaj, oktobra 2026, se je ta zgodba zaključila. Pred nama ni bila nobena črna fleka. Bila je majhna, skoraj srebrna ledena ploskev v obliki srca. V njej pa ujeti drobni kamenčki, ki so se v svetlobi bleščali kot draguli. To je bil zadnji izdihljaj Triglavskega ledenika. Gledal sem ga oddaleč, na to odblizu. Na prvi pogled bi ga lahko zamenil za kup starega snega, kakršnega po zimi splužijo ob rob ceste in tam pustijo do spomladi. Toda, če si stopil bližje, si videl razliko. Videl si led, srebrno površino, ki je počasi izgubljala svojo maso. Vsake toliko časa je iz nje namreč spolzela kapljica, kot solza. Nekaj trenutkov sva samo stala in gledala, brez besed. Sam sem se v tistem trenutku celo obtožil. Pomislil sem na svoj način življenja, koliko se vozim z avtobusom, na počitnice grem z letalom, jem avokado, banane. A sem tudi jaz pripomogel k temu, da je Triglavski ledenik odšel? Da se je stopil? Ja, misli so bile nekoliko absurdne, a občutek je bil prav resničen. Potem sem se zbral. Triglavski ledenik seveda ni izginil zaradi enega človeka, njegov konec je del veliko večje zgodbe. Midva sva pa imela privilegij, da sva ga videla tik pred koncem. In to je spomin, ki bo ostal. Zavedno.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, v današnji oddaji ste slišali pozdravčke iz Triglavskega ledenika. Osrednja tema pa je bilo vprašanje, kdo v resnici sem. In prišli smo do spoznanja, da nas bolj kot to, kdo sem po imenu, priimku, kaj delam v službi oziroma kaj študiram, kje sem v šoli, katere hobije imam, bolj je pomembno, kdo sem, ko zvečer ugasnem luč in sem sam sabo. Ja, nekaj psihologov smo slišali v današnji oddaji, ki pravijo, da smo ljudje socialna bitja in nas oblikuje družba, oblikujejo nas tudi prijatelji. In samo z tem, ko se družimo z ostalimi, spoznavamo sami sebe. Nekateri celo pravijo, da je to edini pogoj, da se spoznamo v celoti. In veliko možnosti za spoznavanje, da ugotovimo, kdo v resnici smo, nam ponuja Klub študentov Kranj. Veliko predavanj, športnih in izobraževalnih aktivnosti, pa tudi zabave, prirejamo v tej jeseni in tej zimi. Če še niste postali člani Kluba študentov Kranj, potem tole nujno postanite, kajti vsi dogodki so cenejši, veliko pa je tudi brezplačnih. A ja, pozor, morate biti član Kluba študentov Kranj. To pa postanete tako, da prinesete svoje potrdilo o vpisu na izbrano srednjo šolo ali univerzo na naš info točko, na naš info prostor na Slovenskem trgu in tako postanete del Kluba študentov Kranj, ki je mimo grede tudi največji študentski klub v Sloveniji. Kaj pa nas čaka? Ja, vedno pogosteje bo vprašanje, kje boš za novo leto? Ja, lahko si v Beogradu. Klub študentov Kranj namreč se odpravlja od 30. decembra do 2. januarja v Beograd. 28. oktobra, čez 14 dni, bo ponovno klubski pub quiz, prost vstop pa je tudi na biljard. Natančneje na turnir biljarda. Ne zamudite tudi potopisnih predavanj. 18. oktobra gremo v Gruzijo. Prej sem omenil biljard turnir, 12. novembra nas čaka tudi ping-pong turnir, pa speed dating bo 28. novembra, sushi tečaj bo 10. decembra, če pa gremo malo bližje današnjemu dnevu 23. oktobra nas čaka zabava z rotor motorjem. Veliko je dogodkov, pojdite na spletno stran www.ksk.si ali na družbena omrežja Kluba študentov Kranj in izbrskajte dogodek, ki vam bo zagotovo polepšal življenje. Veliko je res dogodkov, časa pa ni več veliko, 20 ura je namreč skoraj že tukaj, zato se Lorenz HB poslavljam in vas hkrati še vabim, da postanete del radijske ekipce Kluba študentov Kranj na Radiju Kranj. Če bi radi odpirali kakšne teme, tako kot smo recimo danes, ali pa če bi se radi pogovarjali z zanimivimi ljudmi in to prenesli tudi med cenjeno poslušalstvo Radija Kranj in naših podcastov, potem vabljeni, da mi pišete na lorenz.hb@ksk.si. Zares vas bomo veseli. To pa je bilo tudi vse v tem večeru. Želim vam, da opazite, kako se narava preoblači v zelo lepe jesenske barve. Do naslednje srede pa kot običajno, ostanite lepi.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiju Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lorenz HB na elektronskem naslovu lorenz.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kranj. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
7: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
6: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
7: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
13: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
16: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
15: Spoznajte razliko na goba.eu.
17: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
18: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
19: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
1: iVent, specialisti za prezračevanje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Moja gre posod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Izberi avto in odpeli.
6: G-Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.